0: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Maxi-tur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
3: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Gå ikke glip af slutsalget.

0: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
14: Parkmand.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.
2: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Break it down. Din station Radio Skive.

0: og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!

0: længere for pengene.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
5: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne. Så du kan få lave priser.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 04.
2: God sommer fra Radio Skive.
3: Vi tager til Portugal igen i nat, i nat, i nat, i nat, i nat.
2: Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Radio Skive.
9: Din station.
8: Mere musik. Radio Skive.

Skive. Station. Mere musik.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Godmorgen.

Radio Skive. Klokken er 5:19.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Grib på fiber, skåret til livet.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner.

0: hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
6: varer
5: på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Godmorgen.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive nyhederne.
2: To mænd er anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt. De ramte er alle uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De to mænd meldte sig selv søndag aften. Det er politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Og politiet leder stadig efter endnu en mistænkt. Det forventes, at de to anholdte fremstilles

0: grundlovsforhør i dag. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i rådet, Jakob Bøving Arndt, anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært, men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og går det sidste stykke. Salget af en insektgift, der mistænkes for at danne evighedskemikalier af stedet herhjemme. Giften indeholder et stof, som Miljøstyrelsen mistænker for at blive nedbrudt til stoffet TFA, der kan true vores grundvand. TFA er allerede fundet i 40% af de undersøgte drikkevandsboringer. Derfor skal forskere nu undersøge sagen nærmere. Miljøstyrelsen vurderer dog, at de nuværende mængder af TFA i drikkevandet ikke er til fare for mennesker.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: Tak til Radio Skivenyhederne. Godmorgen. Vi får skydevær med spredt regn i løbet af eftermiddagen, og så i aften så klarer det altså op for nordvest med nogen eller en del sol. Temperatur 16-21 grader. Altså i aften så får vi lidt sol. I nat så får vi klart vejr. Temperaturen kommer ned mellem 12 og 16 grader, så en svag til jævn vind mellem sydvest og syd. Godmorgen.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen.

0: Radio Skive her med Scarlet Pleasure, 11 minutter over 6. Lige om et øjeblik, så byder jeg på Jennifer Brown og Tuesday Afternoon. Godmorgen.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
3: Er du bekymret for en, der er afhængig af alkohol, hash eller andre stoffer, og er vedkommende bosat i Skive Kommune? Som pårørende kan du få gratis hjælp. Vi tilbyder op til 3 individuelle samtaler, hvor du kan få værktøjer og støtte som pårørende til en afhængig. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
4: Barndommens gade. Glå på vinduer i 1000 stykker. Smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang. Og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus. Furbryghus.dk.
5: Nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv og bliv overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
6: Skøn dig! Udsalg slutspurt hos Garant Skive. Kun torsdag, fredag og lørdag i denne uge. 3 dage med flade priser. Her er 4 de bedste. Laminat Piso 8 mm, Klinke Bianco, Tæppeflise Loop samt værelsestæppe Berlin. Alle til kun 100 kroner per kvadratmeter, så længe lager hæves. Hos Garant Brik Gulv og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
7: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
8: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radio Skive.

Ja, så går inden her, det er Jennifer Brown. Hun synger Tuesday Afternoon her på Radio Skive Sport Radio, hvor vi også befinder os 19 minutter fra klokken 6:30. Hvor der selvfølgelig er endnu en nyhedsopdatering, og derefter kigger vi også ud i trafikken. Vi skal nok sørge for at holde opdateret her hele morgenen. Her er der Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Ja, ifølge nummeret her, hvis man nu kigger på Shakiras hofter, så lyver de ikke. Så det må vi bare tage hendes ord for. Her var Shakira på Radio Skive og Hips Don't Lie. Nu er det også tid til en gang nyheder.
1: Klokken er 6.30. Her er Radio Skive nyhederne.
2: For tredje år i træk trampede 9 erhvervsfolk ved Team Colloquix spænding-event i forbindelse med det årlige gadeløb sig til en ny rekord. Med hjælp fra en lang række personlige sponsorer, og ikke mindst fra Spar Vestfonden, der fordoblede det indkørte beløb, blev slutresultatet 1.061.350 kr. Det er sindssygt flot, at vi kan rejse så mange penge til det fortsatte talentarbejde hos Colloquix, siger holdets konsulent Pierre Bodsgaard. Virksomhederne og deres deltagere har ydet en flot indsats for at skaffe sponsorer. Flere af firmaerne har været med 10 år i træk. Pierre Bodsgaard sender en kæmpe tak for den store opbakning og det fornemme resultat på over 1.000.000 kr, som er uvurderlige for skiveholdet. Kom sammen Skive har skiftet navn og hedder nu Ventilen Skive. Navneskiftet gør det lettere for unge at genkende tilbuddet, da Ventilen arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge i hele landet. Samtidig er målgruppen blevet justeret, så Ventilen Skive nu er for unge mellem 15 og 25 år, der oplever ensomhed. Selvom navnet er nyt, er det, der betyder mest præcis det samme. Vi ved, at der er mange unge, som savner et fællesskab, men som ikke altid ved, hvor de skal gå hen. Med navneskiftet håber vi, at flere får øje på os og får mod på at kigge forbi, siger Katrine Christensen fra Ventilen Skive. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i rådet, Jakob Bøving Arndt, anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært, men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og går det sidste stykke.
3: Og så har det den positive bieffekt, at der bliver også lidt mindre trafikkaos omkring skolen, så det bliver mere trygt for alle de andre børn også.
2: To mænd er anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor 3 personer blev ramt. De ramte er alle uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De 2 mænd meldte sig selv søndag aften. Det er politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Og politiet leder stadig efter endnu en mistænkt.
4: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
5: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
6: Havefest eller sommerfest i firmaet, så er det vores store grillmenu, du skal have. Den er lækker, der er rigeligt, og ikke mindst, så er det nemt for dig. Husk, vi er åbent hele sommeren.
5: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
7: Jeg er chauffør og medlem af 3F. De tjekkede mit lønseddel, og det var godt, for de fandt fejl. Jeg fik faktisk 28.000. Tak for det, 3F.
8: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det. Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700-års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskæg og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700-års børnefødselsdag.
9: Velkommen til Kampobet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Kai Uwe Madsen præsenterer SIK mod Fremad Amager. Sæsonen er i gang, og det er 3 vigtige point, som står på spil. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blå-gule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke kunne glippe dette spændende opgør fredag kl. 19. Vi ses på Hancock Arena.
10: Skive Handels gavekort er gaven, der ikke skal byttes. Giv et Skive Handel gavekort. Den kan bruges i rigtig mange af Skives butikker. Det er gaven til den, som selv vil vælge. Køb gavekortet i Kvickly, Guldsmed Østergaard, Føtex eller på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
11: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
12: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Automaskineservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
1: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: Ja, bag Sigellemann, der lige får os vækket godt og grundigt her mandag morgen på Radio Skiven, hvor det så med Move Me. Vi er også kommet 8 minutter efter klokken 6:30.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Husk lige på, i den her uge, der er der masser af nye børn, der starter i skole, så husk at køre meget stille og roligt omkring skolerne, og skal du skynde dig i bilen, og så skal de barn med, så husk også lige at få spændt scenen for barnet også, så har vi lige fået det med os. Ja, og så skal jeg huske at fortælle, at Kirkestræde i Glyngøre er spærret i dag frem til kl. 18. Beboerkørsel er dog tilladt, og kommer du til Viborg, så når der ringvej ved Viborg, når du skal videre mod Randers, der omkring rundkørslen ved kraftvarmeværket. Ja, så er der altså spærret i begge retninger, der skal man altså lige finde en alternativ vej. Og frem til på fredag, der er Landtingvej ved Vinderup midlertidigt spærret, der er etableret omkørsel via Ålskovvej, Skivevej og Vinderupvej. Og så er der opsat trafiklys stadigvæk til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam, og det giver så forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og stadigvæk vejarbejde i Dagbjerg på rute 16, kun et spor farbart, og så har de opsat trafiklys til at styre trafikken. Det var alt, men det var der også en hel del. Så kør forsigtigt. Ingen fotovogne ude her fra morgenen af, men som jeg sagde tidligere, der er masser af børn, der starter i skole for første gang i den her uge, så husk at passe på de små børn ved skolerne. Der også er nye i trafikken. Her er der Tame Impala sammen med Jenny og Dracula.

Apaka med en drøm om et menneske. Godmorgen, hvis du lige har tændt for Radio Skive. Det her, det er din morgen. Nu er der Alan Walker og Faded. Klokken, den er 14 minutter i 7.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
7: Parkman.

0: MG'er 6 EV. Lidt mere at falde for.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: den var dum.
1: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
2: Klokken er 7. Her er Radio Skive nyhederne.
3: For tredje år i træk trampede 9 erhvervsfolk ved Team Colliquix spinning event i forbindelse med det årlige gadeløb sig til en ny rekord. Med hjælp fra en lang række personlige sponsorer, og ikke mindst fra Sparvestfonden, der fordoblede det indkørte beløb, blev slutresultatet 1.061.350 kr. Det er sindssygt flot, at vi kan rejse så mange penge til det fortsatte talentarbejde hos Colliquix, siger holdets konsulent Per Bådsgaard. Virksomhederne og deres deltagere har ydet en flot indsats for at skaffe sponsorer. Flere af firmaerne har været med 10 år i træk. Per Bådsgaard sender en kæmpe tak for den store opbakning og det fornemme resultat på over 1 million kr, som er uvurderlige for skiveholdet. Kom sammen Skive har skiftet navn og hedder nu Ventilen Skive. Navneskiftet gør det lettere for unge at genkende tilbuddet, da Ventilen arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge i hele landet. Samtidig er målgruppen blevet justeret, så Ventilen Skive nu er for unge mellem 15 og 25 år, der oplever ensomhed. Selvom navnet er nyt, er det, der betyder mest præcis.

0: det samme. Vi ved, at der er mange unge, som savner et fællesskab, men som ikke altid ved, hvor de skal gå hen. Med navneskiftet håber vi, at flere får øje på os og får mod på at kigge forbi, siger Katrine Christensen fra Ventilen Skibe. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i rådet, Jakob Bøving Arndt, anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært, men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og går det sidste stykke.
1: Og så har det den positive bieffekt, at der bliver også lidt mindre trafikkaos omkring skolen, så det bliver mere trygt for alle de andre børn også.
0: To mænd er anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt. De ramte er alle uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. De to mænd meldte sig selv søndag aften. Det er politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Og politiet leder stadig efter endnu en mistænkt.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Først skyden, stadigvis lidt regn, men i løbet af i formiddag, så klarer det altså op med lidt eller nogen sol, og det bliver stort set tørt vejr. Temperatur 16-18 grader i dag, og vinden tiltager bliver jævnt til hård fra vest og nordvest. I aften tørt med lidt eller måske nogen sol, i nat let skyde til skyde vejr, mulighed for enkelte byer. Temperatur i nat ned mellem 12 og 15 grader, så en jævn til frisk vind fra vest og nordvest. Lige nu der er der 14 grader i Lime, Vinderup og Skive, 13 i Breum og i Stoholm.
2: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Og umiddelbart så ser det ikke ud til at skulle være nogle fotovogne ude her for morgenen af, men hvis du ser nogen, så endelig skrive til mig her i studiet på 26 39 1000, eller brug vores Snapchat. Og som du kan høre i nyhederne, så er der altså i den her uge, der er masser af børn, der starter i skole for første gang. Så vær lige opmærksom på dem, når du bevæger dig ud i trafikken, og så husk at spænde børnene fast i bilen. Kirkestræde i Glyngøre er spærret i dag frem til kl. 18. Beboerkørsel er dog tilladt. Når du kommer til Viborg og skal videre mod Randers, er Nordre Ringvej spærret. Følg skiltene med omkørslen. Og frem til på fredag, der er Landtingvej ved Vinderup midlertidigt spærret. Der er stadigvæk omkørsel via Ålskovvej, Skivevej og Vinderupvej. Og så er der stadigvæk opsat trafiklys til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam. Og også på rute 16 i Dagbjerg er der trafiklys, der styrer trafikken. Og det kan altså godt give knuder i myldretid her fra morgenen af. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt.
2: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Som var med Homewrecker her på Radio Skive, så er vi også kravlet ind i time 2 her i din morgen direkte her fra Radio Skive. Og solen er da begyndt at skinne ind over Skive, det var da dejligt. Nu er jeg sådan lige ved at surfe rundt på slaget af bladene her fra morgen. Jeg kan se på Ekstrabladet her til morgen. Jeg ved ikke, om du kan huske den her med den her 15-årige pige, som forsvandt og blev fundet i, var det Rumænien, tror jeg det var, eller Ungarn. Og ja, der er faktisk en historie omkring det på Ekstrabladet her fra morgen, hvor ham, som har hentet hende her i Danmark, faktisk står frem. Men det kan du læse mere om på ekstrabladet.dk.

0: talk about.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
3: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
4: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
5: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
6: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
7: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
8: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
9: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
10: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
11: Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drypper eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund-eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
12: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
17: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: Ariana Grande og Hey That I Made You Love Me. 8 minutter fra klokken 7:30. Mandag morgen, det her det er Radio Skive. Nu har jeg ringet op til DMI og fået fat i Tove. Tove, hvordan ser vejret ud fra i dag mandag så til fredag morgen?
1: Jamen, de første to dage her i den her uge, jamen, det vil være et par dage med noget vækstende skydække, og vi kommer i løbet af dagen op på en jævn til frisk vind, og der kan være vindstød både i dag og i morgen op omkring kulingsstyrker. I dag, jamen, der kan vi maks komme op på en 18-19 grader. I morgen, der kan vi måske komme op på 20 grader. Til onsdag, der ser det så ud til, at vinden den vil være noget aftagende, så det er bare en svagt jævn vind, vi har med at gøre der, og der skulle også efterhånden komme fornuftige mængder sol. Og så for dem, der måske er interesseret i den solformørkelse, vi har om aftenen, onsdag aften, jamen, så ser det ud til, at chancerne for, at vi har sol på himlen, de er ganske fornuftige. Det ser ud til, at solformørkelsen er på sit højeste i Skiveområdet kl. 20:03, og der vil 84% af solen være blokeret af månen, der render ind foran solen. Så der skulle være mulighed for at se det. Temperaturen her på onsdag, den kommer i dagtimerne op på 19-21 grader. Når vi så kigger på torsdagen og fredagen, så får vi sommerligt vejr igen, og temperaturen de kommer op på omkring 25 grader og en stor mængde sol torsdag, og vi kan komme op på en 25-28 om fredagen. Lokalt måske helt op til de 30 grader. Så der bliver budt på lidt af vejr i løbet af ugen.
0: Tove, tusind tak for det her.
1: Velkommen.
0: Og her er der så god musik at komme videre på. Vi er tilbage i tiden her sammen med Fats & Small på Radio Skive. Her ruller Change. Godmorgen.

Rigtig fedt musik her mandag morgen på Radio Skiven. Det er Fatsen Small med Change. Vi skal selvfølgelig omkring sporten. Det er lige efter Jonah Blacksmith og Magnus og Saw You Dancing. Og der var jo også gang i Superligaen i går. Man må sige, at Randers' to nye angriber, de klarede sig jo fint i går, bortset fra at den ene blev skadet. Men det er der nok mere om i sporten lige om lidt. Godmorgen.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Brøndby IF har fået en god start på Superliga-sæsonen og er fortsat ubesejret. I tredje runde vandt klubben sikkert 2-0 ude mod oprykkerne fra AC Horsens. Efter tre kampe er det blevet til to sejre og en uafgjort for Brøndby, som med de tre point lægger sig på førstepladsen i Superligaen. Både FC København og FC Midtjylland har dog vundet deres to første kampe, men holdt fri i weekenden, da de har pause på grund af de europæiske kampe. Randers FC vandt sæsonens første sejr med 2-0 hjemme over oprykkerne Lyngby. Randers havde sidste sæson svært ved at lave mål, men i søndagens kamp kom de to angribere, Mohamed Sanko og Kasper Junker, på tavlen, hvilket glædede træner Rasmus Bertelsen.
2: Det er jo det, vi har prøvet at hente lidt ind, nogle nier, som kan være målfarlige. Det fik de begge to hul på bylden i dag, så oven i sejren glæder mig også over, at det var de to, der fik lov at lave målene.
1: Superligaen fortsætter i aften med kampen Silkeborg-OB. Der er kampe, man husker bedre end andre. Den kategori falder søndagens udkamp mod Kilmarnock formentlig for Celtics danske angriber Kasper Høgh. Landsholdsspilleren startede inde i sin første udkamp i Skotland og kvitterede med tre mål for mesterholdet inden pausen. Celtic endte med at vinde opgøret 5-1. Hollandske Demi Vollering er årets vinder af Tour de France Femme. I går forsvarede hun sin gule førertrøje med en suveræn solosejr på løbets sidste etape i Nice. Dermed skriver Demi Vollering historie. Hun er nemlig den første rytter, der vinder kvindernes Tour de France to gange. Løbets eneste dansker, Amalie Didriksen, fik aldrig for alvor sat sit præg på løbet. Hun sluttede som nummer 92 i den samlede stilling.
3: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
5: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
6: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner, det virker.
7: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møblér. Kom og vær med, det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møblér. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
8: Skive, er I klar? Tinggadefest overtager Skives midtby med sport, musik, motorer, nørderi og fællesskab. Gratis gadefest for alle unge. Kom og vær med til årets vildeste dag den 14. august.
9: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
10: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
9: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
0: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive.
11: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
0: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive og få godt solgt.
12: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde, men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes, og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
13: Lige så frisk som dagens første kop kaffe.

0: Radio Skive med en god sommersang her fra Moje Mario med Amigo. 8 minutter efter klokken 7:30, så er klokken så på.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Husk stadigvæk på, det er i den her uge, at der er nye børn, der starter i skole, så husk at få spændt børnene fast i bilen, og så ellers køre forsigtigt omkring skolerne. Der asfalteres på Nørrebro ved Nykøbing, der omkørsel via Sydtøsø. Kirkestræde i Glyngøre er spadet i dag frem til kl. 18. Beboerkørsel er dog tilladt. Og når du kommer til Viborg og skal videre mod Randers, så når du ringvej altså spadet i begge retninger. Følg skiltene med omkørselen. Og frem til på fredag, der er Landtingvej ved Vinderup midlertidigt spadet. Og der er jo omkørsel via Ålskovvej, Skivevej og Vinderupvej. Og så er der stadigvæk trafiklys ved Kirkevej ved Vam, og der er der også på rute 16 i Dagbjerg, hvor der også kun er et spor farbart, og trafiklys, der styrer trafikken. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

Ny musik her fra Christoffer featuring Thomas Helmi. Jeg kan ikke mærke noget. Vi er sådan små 18 minutter fra klokken 8 nyhederne, og inden da, der er der stadigvæk masser af god musik på vej. For eksempel her fra norske Sigrid, det er med Sucker Punch.

Radio Skive her med Paloma Faith og 30 Minute Love Affair. Vi er 12 minutter fra klokken 8 nyhederne, inden vi rammer klokken 8, så får du også Minds of 99 og det der udenfor. Og så her kind mod kind med For Life.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk. og ret dit kørselsfradrag.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fag.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 8. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Danmarks Idrætsforbund lancerer med støtte fra AP Møllerfonden en landsdækkende pulje til etablering af outdoor-centre. Fonden har afsat 100 millioner kroner til 7-10 moderne outdoor-centre i nær tilknytning til natur- og friluftsområder. I Skive Kommune er Kultur- og Familieforvaltningen allerede i samarbejde med teknik, miljø og udvikling i gang med at undersøge mulighederne for at etablere et lokalt outdoor-center. Og i det indledende arbejde er fokus rettet mod Skive Plantage. Forvaltningerne udarbejder et kommissorium, der skal sætte rammerne for det videre analyse- og udviklingsarbejde, hvorefter de politiske udvalg i løbet af efteråret involveres i det videre arbejde. Kom sammen Skive har skiftet navn og hedder nu Ventilen Skive. Navneskiftet gør det lettere for unge at genkende tilbuddet, da Ventilen arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge i hele landet. Samtidig er målgruppen blevet justeret, så Ventilen Skive nu er for unge mellem 15 og 25 år, der oplever ensomhed. Selvom navnet er nyt, er det, der betyder mest præcis det samme. Vi ved, at der er mange unge, som savner et fællesskab, men som ikke altid ved, hvor de skal gå hen. Med navneskiftet håber vi, at flere får øje på os og får mod på at kigge forbi, siger Katrine Christensen fra Ventilen Skive. Regeringen vil styrke landets fritidstilbud til børn. Planen er blandt andet flere aktiviteter, længere åbningstider og byggelegepladser i SFO'er og klubber. Samtidig skal en forsøgsordning give børn i udvalgte kommuner mulighed for at gå i fritidshjem helt til og med 6. klasse. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det en investering i børns trivsel og fællesskaber. Men Venstre efterlyser svar på, hvor pengene skal komme fra. Regeringen har endnu ikke meldt ud, hvor mange penge der konkret skal afsættes. En 22-årig mand fra Ungarn afviser at have bortført en 15-årig dansk pige fra Hedensted. Ifølge Ekstra

0: var de to kærester, og manden siger, at pigen frivilligt tog med ham til Ungarn. Han fortæller samtidig, at han troede, hun var 18 år. Pigen blev efterlyst og senere fundet i Ungarn med hjælp fra ungarsk politi. Hun er siden bragt tilbage til Danmark.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: Tak til Radio Skivenhederne. Vi får altså først skydevejr med lidt regn. I løbet af formiddagen så klarer det altså op med lidt eller nogen sol og stort set tørt vejr. Temperatur 16-18 grader. Vinden tiltager, bliver jævn til hård fra vest og nordvest. I aften tørt med lidt eller måske nogen sol i nat. Let skyde til skydevejr. Mulighed for enkelte byer. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader. Og så får vi en jævn til frisk vind fra vest og nordvest. Lige nu der er der 13 grader i Stoholm. 14 grader i Breum, 15 i Lime, Vinderup og i Skive.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
2: Og så kom der lige en melding ind, at der er tabt gods på Ringvej Syd på kørebanen på vej ud mod rute 26, så vær lige opmærksom på den. Altså tabt gods på Ringvej Syd på vej ud mod rute 26, når du skal mod rundkørslen, hvor man kan enten køre til Mors eller Herning, for den sags skyld. Ja, og hvad sker der så ellers her i trafikken her rundt omkring? Jo, du skal stadigvæk lige være opmærksom på, at der asfalteres på Nørrebro ved Nykøbing, der omkørsel via Sydtøsø. Kirkestræde i Glyngøre er spærret frem til kl. 18 i dag. Beboerkørsel er dog tilladt. Og når du kommer til Viborg, så skal du være opmærksom på, at hvis du skal videre mod Randers, så når der ringvej altså spærret i begge retninger. Du skal lige følge skiltene med omkørslen. Stadigvæk vejarbejde i Dagbjerg på rute 16. Trafiklys styrer trafikken, og det samme gælder altså også omkring Kirkevej ved Vam. Og der er der også trafiklys, der styrer trafikken. Det var alt, hvad jeg havde til dig. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

Harry Styles og American Girls. Vi er på 7 minutter efter klokken 8. Godmorgen. Velkommen indenfor til din morgen her i studiet indtil klokken. Det er 12. Det er mig, Jan B. Og husk, du kan stadigvæk blande dig i musikken også ved at skrive til mig her i studiet på 26 39 1000, eller så kan du bruge vores Snapchat. Her er der så besøg af Timbaland, Carrie Hilson og Nephew med

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
2: Mod på livet. Med angst og depression er et gruppeforløb til dig, der har symptomer på angst og depression, og som gerne vil præsenteres for konkrete redskaber til at håndtere hverdagen og dine udfordringer. Kurset er gratis og for alle over 18 år. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk. Søg efter Mod på livet.
3: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
4: Nyt. Nyt med nykort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv og bliv overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
5: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du træder til lidt ekstra.
6: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
7: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik. Kat Kærvar i Skive.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
18: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig

The Offspring var det her med Pretty Fly her på Radio Skibes Morgenradio. Det var altså lige tid til en lille morgenrocker. 8 minutter fra klokken 8:30, og her er der så ny musik på Radio Skibe.

Medusa og Dermot Kennedy med Paradise. Vi er 2,5 minutter fra en gang sportsnyheder her klokken 8:30. Men lad os lige hive fat i den nye single, der er kommet fra Alex Warren. Den hedder bare Passenger, så lad os være passager på den.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Brøndby IF har fået en god start på Superliga-sæsonen og er fortsat ubesejret. I tredje runde vandt klubben sikkert 2-0 ude mod oprykkerne fra AC Horsens. Efter tre kampe er det blevet til to sejre og en uafgjort for Brøndby, som med de tre point lægger sig på førstepladsen i Superligaen. Både FC København og FC Midtjylland har dog vundet deres to første kampe, men holdt fri i weekenden, da de har pause på grund af de europæiske kampe. Randers FC vandt sæsonens første sejr med 2-0 hjemme over oprykkerne Lyngby. Randers havde sidste sæson svært ved at lave mål, men i søndagens kamp kom de to angribere, Mohamed Sanko og Kasper Junker, på tavlen, hvilket glædede træner Rasmus Bertelsen.
2: Det er jo det, vi har prøvet at hente lidt ind af nogle nier, som kan være målfarlige. Det fik de begge to hul på bylden i dag, så oven i sejren glæder mig også over, at det var de to, der fik lov at lave målene.
1: Superligaen fortsætter i aften med kampen Silkeborg-OB. Der er kampe, man husker bedre end andre. Den kategori falder søndagens udkamp mod Kilmarnock formentlig for Celtics danske angriber Kasper Høgh. Landsholdsspilleren startede inden i sin første udkamp i Skotland og kvitterede med tre mål fra mesterholdet inden pausen. Celtic endte med at vinde opgøret 5-1. Hollandske Demi Vollering er årets vinder af Tour de France Femme. I går forsvarede hun sin gule førertrøje med en suveræn solosejr på løbets sidste etape i Nice. Dermed skriver Demi Vollering historie. Hun er nemlig den første rytter, der vinder kvindernes Tour de France to gange. Løbets eneste dansker, Amalie Didriksen, fik aldrig for alvor sat sit præg på løbet. Hun sluttede som nummer 92 i den samlede stilling.
3: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
3: EDC Poulsen og Vester i Odense. Lokalt ejendomsmælerfirma med fødderne solidt plantet i salingsmuld.
5: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange. Også el- og hybridbiler. Med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
3: Bundemaskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker. Spis på den gyldne okse. Mmm, det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert, citronmasserinkage. Vælg to eller tre retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
6: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskab og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag.
7: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
5: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
8: Og mens han snupper endnu en høj snegl, er der her mere musik på din station. Din morgen med Jan.

0: Rigtig sommerår, den her fra DJ Dex, og It Just Won't Do.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Eske skriver til mig her, der er spillet rigtig meget grus på omfartsvejen ved rundkørslen Herningvej og ja, på selve Herningvej. Så vær lige opmærksom på det. Det er omkring Ringvej Syd, så ja, der skal man lige se sig godt for. Ellers så skal du lige være opmærksom på, at der asfalteres på Nørrebro ved Nykøbing i dag. Der er omkørsel via Sydtøsø. Kirkestræde i Glyngøre er spadet i dag frem til kl. 18. Beboerkørsel er dog tilladt, og når du kommer til Viborg og skal videre mod Randers, så når der Ringvej altså spærret i begge retninger. Du skal følge skiltene med omkørselen. Og frem til på fredag, der er Landtingvej og Vinderupvej altså midlertidigt spærret, og der er etableret omkørsel. Og stadigvæk trafiklys til at styre trafikken på Kirkevej ved Vam og på rute 16 i Dagbjerg. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

Benjamin Hav og Portugal her på Radio Skive. Og så er det jo altså i den her uge, hvor der er masser af børn, der starter i skole, og så enten så går man med børnene i skole, eller så kører man dem i skole til at starte med. Men hvis der er så, man kigger lidt på tallene, sådan regionale forskelle her, så i Region Sjælland, der bliver 35% af børnene oftest kørt i bil i skole i sommerhalvåret. Det er den højeste andel blandt alle regioner. I Region Midtland, som Skive jo så hører ind over, der er det kun 27%, så bliver kørt til skole. Så man forkæler ikke børnene så meget her i omegnen, hvis man skal stole på de her tal. Men det sted, hvor der er færrest, der bliver kørt i skole, det er faktisk i Region Syddanmark. Der er det kun 25% af børnene, der bliver kørt i skolen.

En sang, der egentlig handler lidt om, at nogle mennesker, som var ude på en natklub en aften, og så sker der egentlig ikke ret meget, men lige pludselig spiller DJ'en bare en sang, og så rejser vedkommende op, og så går hen og byder den anden op til dans, og så går de så hen og bliver forelsket. Ja, så det er en rigtig kærlighedssang, den her. DJ Got Us Falling In Love fra Usher og Pitbull. Inden vi rammer nyhederne her klokken 9, så er der The Weeknd med In Your Eyes, og så her Kind Mod Kind danser med mindre.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen.
0: Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
22: Bedste start på dagen.
2: Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Danmarks Idrætsforbund lancerer med støtte fra AP Møllerfonden en landsdækkende pulje til etablering af outdoor-centre. Fonden har afsat 100 millioner kroner til 7-10 moderne outdoor-centre i nær tilknytning til natur- og friluftsområder. I Skive Kommune er Kultur- og Familieforvaltningen allerede i samarbejde med Teknik, Miljø og Udvikling i gang med at undersøge mulighederne for at etablere et lokalt outdoor-center. Og i det indledende arbejde er fokus rettet mod Skive Plantage. Forvaltningerne udarbejder et kommissorium, der skal sætte rammerne for det videre analyse- og udviklingsarbejde, hvorefter de politiske udvalg i løbet af efteråret involveres i det videre arbejde. Kom Sammen Skive har skiftet navn og hedder nu Ventilen Skive. Navneskiftet gør det lettere for unge at genkende tilbuddet, da Ventilen arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge i hele landet. Samtidig er målgruppen blevet justeret, så Ventilen Skive nu er for unge mellem 15 og 25 år, der oplever ensomhed. Selvom navnet er nyt, er det, der betyder mest præcis det samme. Vi ved, at der er mange unge, som savner et fællesskab, men som ikke altid ved, hvor de skal gå hen. Med navneskiftet håber vi, at flere får øje på os og får mod på at kigge forbi, siger Katrine Christensen fra Ventilen Skive. Regeringen vil styrke landets fritidstilbud til børn. Planen er blandt andet flere aktiviteter, længere åbningstider og byggelegepladser i SFO'er og klubber. Samtidig skal en forsøgsordning give børn i udvalgte kommuner mulighed for at gå i fritidshjem helt til og med 6. klasse. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det en investering i børns trivsel og fællesskaber. Men Venstre efterlyser svar på, hvor pengene skal komme fra. Regeringen har endnu ikke meldt ud, hvor mange penge der konkret skal afsættes. En 22-årig mand fra Ungarn afviser at have bortført en 15-årig dansk pige fra Hedensted. Ifølge Ekstrabladet var de to kærester, og manden siger, at pigen frivilligt tog med ham til Ungarn. Han fortæller samtidig, at han troede, hun var 18 år. Pigen blev efterlyst og senere fundet i Ungarn med hjælp fra ungarsk politi. Hun er siden bragt tilbage til Danmark.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: I løbet af formiddagen så klarer det altså op med lidt eller nogen sol og stort set tørt og temperaturer mellem 16 og 18 grader i dag, og vinden tiltager bliver jævn til hård fra vest og nordvest. I aften tørt med lidt eller måske nogen sol i nat, let skyde til skyde hver mulighed for enkelte byer og temperaturer ned mellem 12 og 15 grader, og så får vi en jævn til frisk vind fra vest og nordvest. Hvis vi lige tjekker de lokale temperaturer netop nu, så kan jeg fortælle dig, at den er på 16 grader i Breum, Lime, Vinderup og Skive, mens der er 14 grader i Stoholm.

0: Trafik-update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Der er spildt rigtig meget grus omkring eller på omfartsvejen omkring rundkørslen ved Herningvej, så vær lige opmærksom på det. Og hvis du ellers bevæger dig ud i trafikken i dag, så vær lige opmærksom på, at der asfalteres på Nørrebro ved Nykøbing, der er omkørsel via Sydtøsø. Kirkestræde i Glyngøre spadet frem til kl. 18. Beboerkørsel er dog tilladt. Og når du kommer til Viborg og skal videre mod Randers eller Overlund for den sags skyld, så er Nordre Ringvej altså spadet. Følg skiltene med omkørselen. Og frem til på fredag, der er Landtingvej ved Vinderup stadigvæk spadet. Der er etableret omkørsel via Ålskovvej, Skivevej og Vinderupvej. Og stadigvæk trafiklys, der styrer trafikken to steder. Den ene ved Kirkevej ved Vam og på rute 16 i Daugbjerg.
0: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

Shakira og Burna Boy med Die Die. Så er vi også kravlet ind i den fjerde time ud af 6 her i selskab med mig. Jeg er Jan Bjergmstor, altså indtil klokken den er 12. Og så er der faktisk to, der har skrevet til mig her tidligt på morgenen, og vi ikke snart skulle have stødet den sorte perle af. Så her er Scotty, som ønskede, og The Black Pearl.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hej, det er Annette og
2: Peter fra Gardinpartner. Vi er flyttet til nye lokaler, så kom og se alt inden for gardiner og solafskærmning.
1: Vi kommer også gerne hjem til dig og tager mål, så vi sammen finder den bedste løsning. Læs mere på gardinpartner.dk og book en tid.
2: Gardinpartner. Ålyst. Frederiksdal Allé. Vi ses.
3: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
4: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
5: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
4: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
6: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
7: Mangler du en bedre brugt bil? Se først, hvor udvalget er størst. Kig forbi Ernst Jensen Bil og Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
8: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket, bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
9: Her er brolægger og medlem af 3F. De tjekker min lønseddel og fandt fejl. Så jeg har fået 24.000 lige ind på min konto. Tak for det, 3F.
10: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
11: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
17: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Gå ind

0: Søg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

Det var herlige toner fra irske Script, som jo er på gade med ny musik, nemlig Man in the Arena. 7 minutter til klokken, den er 9:30, hvor der er den sidste gang morgensport. Og nu tilbage til starten af 90'erne på Radio Skive, London Beats.

0: Som jeg nævnte før, når man kigger på titlen her, så tænker man, det der, det kan man sgu da ikke synge, men det kan man altså godt. Pink og Never Gonna Not Dance Again. Klokken den er 9:30. Tid til den sidste gang morgensport.
1: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
2: Brøndby IF har fået en god start på Superliga-sæsonen og er fortsat ubesejret. I tredje runde vandt klubben sikkert 2-0 ude mod oprykkerne fra AC Horsens. Efter tre kampe er det blevet til 2 sejre og 1 uafgjort for Brøndby, som med de 3 point lægger sig på førstepladsen i Superligaen. Både FC København og FC Midtjylland har dog vundet deres 2 første kampe, men holdt fri i weekenden, da de har pause på grund af de europæiske kampe. Randers FC vandt sæsonens første sejr med 2-0 hjemme over oprykkerne Lyngby. Randers havde sidste sæson svært ved at lave mål, men i søndagens kamp kom de 2 angribere, Mohamed Sanko og Kasper Junker, på tavlen, hvilket glædede træner Rasmus Bertelsen.
3: Det er jo det, vi har prøvet at hente lidt ind, nogle nier, som kan være målfarlige. Det fik de begge 2 hul på bylden i dag, så oven i sejren glæder mig også over, at det var de 2, der fik lov at lave målene.
2: Superligaen fortsætter i aften med kampen Silkeborg-OB. Der er kampe, man husker bedre end andre. Den kategori falder søndagens udkamp mod Kilmarnock formentlig for Celtics danske angriber Kasper Høgh. Landsholdsspilleren startede inden i sin første udkamp i Skotland og kvitterede med 3 mål fra mesterholdet inden pausen. Celtic endte med at vinde opgøret 5-1. Hollandske Demi Vollering er årets vinder af Tour de France Femme. I går forsvarede hun sin gule førertrøje med en suveræn solosejr på løbets sidste etape i Nice. Dermed skriver Demi Vollering historie. Hun er nemlig den første rytter, der vinder kvindernes Tour de France 2 gange. Løbets eneste dansker, Amalie Didriksen, fik aldrig for alvor sat sit præg på løbet. Hun sluttede som nummer 92 i den samlede stilling.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Lyby lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask, en del af Spøtrup Kran og Containerservice. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
5: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
6: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
7: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
6: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
8: Spis på den gyldne okse. Det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert, citronmasserinkage. Vælg 2 eller 3 retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos den gyldne okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
9: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møblér. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møblér. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
10: Er du pårørende til en psykisk sårbar? Vi ved, hvor svært det kan være. Derfor tilbyder Huset i Skive et lukket gruppeforløb for pårørende til personer med psykiske lidelser eller som er psykisk sårbare. Her kan du møde andre i samme situation, tale fortroligt samt få råd og vejledning. Se opstartsdato og information om forløbet på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
11: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
12: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig

0: Og nej, der bliver ikke sunget, jeg hedder Live. Det var Celine Dion her med I'm Alive.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Og der er stadigvæk ingen fotovogne ude her mandag formiddag, men vær stadigvæk opmærksom på, at der asfalteres på Nørrebro ved Nykøbing, og der er der omkørsel via Sydtøsø. Kirkestræde i Glyngøre spærrer frem til kl. 18. Beboerkørsel er dog tilladt. Og så når du kommer til Viborgs, måske skal videre mod Overlund eller bare mod Randers, så er når der ringvej altså spærret i begge retninger. Du skal følge skiltene med omkørslen. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

Det er ugens tester, Rune Rask, Kampen Bag og Blæst, Adam og Back to Back og En Som Dig. Og den gav de faktisk også på Smuk Festival, det nummer her. Det er sådan en anden side. Her er der så Burhan G og Medina og Gem Dit Nummer på skive.

Det er Christoffer, der her synger Ringer om natten. Jeg er Jan Bjerg, jeg ringer ikke om natten. Der sover jeg som sten og byder her på Alok i selskab med Khalid. Og det er med Dive Into Me.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel, den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Ups, trækker din bil til siden?
19: Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
22: Bedste start på dagen.
21: Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Der blev i morges tabt flydende beton på Herningvej lige uden for Skive. Ifølge Nordvestjyllands brandvæsen ligger betongen i den ene vejbane over en strækning på en lille kilometer. Formodningen er, at det er en betonbil, der har tabt betonen. Vejdirektoratet opfordrer til, at bilister passerer med forsigtighed, indtil der er ryddet op. Den russiske oppositionsfigur Julija Navalnaya skal være hovedtaler på kulturmøde morges. Navalnaya er enke efter den russiske politiker Alexej Navalny, som døde i en fangelejr i Rusland i 2024. Ifølge en pressemeddelelse skal hun blandt andet tale om forsvaret af demokratiet. Direktør for kulturmøde morges Kasper Ryttergaard udtaler i pressemeddelelsen, at hun netop kæmper for de demokratiske rettigheder, som kulturmødet vil sætte fokus på. Også tidligere statsminister og NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen skal tale på kulturmødet, der begynder torsdag i næste uge. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer nu sin stramme kurs i sagen om de mange migranter i den spanske by Ceuta. I dag skriver hun i et fælles Facebook-opslag med Italiens premierminister Meloni, at de ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. Mette Frederiksen har tidligere luftet tanken om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, og det har vagt intern kritik i regeringen. Omkring 72.000 personer trængte ind i Ceuta, men ifølge de spanske myndigheder er næsten alle nu vendt tilbage til Marokko. Forbrugerpriserne var i juli 1,7% højere, end de var i samme måned sidste år. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik i dag. Den tilsvarende stigning i juni var på 1,9%. Inflationen er dermed faldet på månedsbasis. Det er bemærkelsesværdigt i en periode, hvor krigen i Iran har ført til store udsving i energipriser og på forskellige råvarer. Men den grønne omstilling har gjort os mere robuste over for store udsving i oliepriserne, konstaterer cheføkonom i Dansk Erhverv, Tore Strammer.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: I løbet af formiddagen så klarer det altså op med lidt eller nogen sol og stort set tørt vejr. Temperatur 16-18 grader. Vinden tiltager bliver jævnt til hård fra vest og nordvest. I aften tørt vejr med lidt måske nogen sol. I nat så vil det let skyde til skydevejr. Mulighed for enkelte byer og temperaturer ned mellem 12 og 15 grader. Så en jævn til frisk vind fra vest og nordvest. Der er 16 grader i Breum og Stoholm, 17 i Lime, Vinderup og i Skive.
4: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Der er stadig ingen fotovogne ude her i formiddag, men skulle du se noget på din vej, så skriv endelig til mig her i studiet på enten Snapchat eller sms 26 39 1000. Der blev tidligere på morgenen her meldt om, at der var spildt rigtig meget grus på omfartsvejen, og det er på Ringvej Syd omkring rundkørslen ved Herningvej, så vær lige opmærksom på det i hvert fald. Og så skal du lige huske på, stadigvæk der asfalteres på Nørrebro ved Nykøbing på Mors. Der er omkørsel via Syd Tødsø, og så Kirkestræde i Glyngøre er så spadet i dag frem til kl. 18. Beboerkørslen er dog tilladt. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.
1: God sommer fra Radio Skive.

Ny musik fra Taylor Swift. I knew it, I knew you. Vi er hermed også kravlet ind i den femte time her i selskab med mig. Jeg, Jan Bjerrum, står her altså ind til klokken. Den er 12 med masser af god musik. Og du kan altså stadigvæk være med til at bestemme musikken. Skriv 26 39 1000 eller brug vores Snapchat. Her er der så Little Mix featuring Nicki Minaj og Woman.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. Gode priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
2: Skynd dig! Udsalg slutspurt hos Garant Skive. Kun torsdag, fredag og lørdag i denne uge. 3 dage med flade priser. Her er 4 de bedste. Laminat Piso 8 mm, klinke Bianco, tæppeflise Loop samt værelsestæppe Berlin. Alle til kun 100 kr. Per kvadratmeter, så længe lager hæves. Hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
3: Skive, er I klar? Tinggadefest overtager Skives Midtby med sport, musik, motorer, nørderi og fællesskab. Gratis gadefest for alle unge. Kom og vær med til årets vildeste dag den 14. august.
4: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
5: Velkommen til Kampobet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Kai Uwe Madsen præsenterer SIK mod Fremad Amager. Sæsonen er i gang, og det er 3 vigtige point, som står på spil. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blå-gule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke kunne glippe dette spændende opgør fredag kl. 19. Vi ses på Hancock Arena.
6: Skive Handels gavekort er gaven, der ikke skal byttes. Giv et Skive Handel gavekort. Den kan bruges i rigtig mange af Skives butikker. Det er gaven til den, som selv vil vælge. Køb gavekortet i Kvickly, Guldsmed Østergaard, Føtex eller på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
7: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
8: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
9: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
10: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
9: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
12: Eyes. Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
16: De der trafikalarmer.
17: Virker det overhovedet?
15: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

St. Clara var det her på Radio Skive med Gosh, I Love It. Lad os så gå lidt tilbage i tid igen her i selskab med den fremragende sangerinde Dua Lipa. Her er det smukke nummer Be The One.

0: Able the Kids i selskab med Julio Iglesias Jr. og Snoop Dogg her med Piece of My Love. Lige her efter en kort pause, så er jeg klar med norske Kygo, så vi endelig hængende.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
3: Dam & Hårgaard er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Boschs nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dam & Hårgaard. Se mere på damoghårgaard.dk.
4: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møblér. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møblér. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
5: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
6: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700-års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskæg og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700-års børnefødselsdag.
7: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
8: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
9: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
10: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
11: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Klatkærvej i Skive.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Her til morgen der er der blevet tabt noget flydende beton omkring rundkørslen, hvor Herningvej møder Ringvej Syd, sydvest for Skive, og et spor er spærret som følge af spildet her. Og det er Vejdirektoratet, der skal, da det er en statsvej, så er det Vejdirektoratet, der skal tage sig af oprydningen. Ja, hvad sker der så ellers? Jo, der asfalteres på Nørrebro ved Nykøbing. Det er omkørsel også via Sydtøsø og Kirkestræde i Glyngøre spadet i dag frem til kl. 18. Beboerkørsel er dog tilladt. Og når du kommer til Viborg, skal videre mod Randers, og når du ringvej er så spadet, følg skiltene med omkørsel. Det var det. Rigtig god tur. Og så nyd den her fra Malte Ebert. Det er Sæt det fri.

Det her Radio Skive her med Flo Rida featuring Sia Føler med Wild Ones. Vi er hermed også med hastige skridt på vej mod nyhederne her klokken 11. Det er om små 12 minutter. Inden vi når klokken 11, så er der Post Malone og Circles, og så Samba med Homewrecker. Så dig, der måske går og tænker, hvad er det der Homewrecker, hvad betyder det? Jo, det er faktisk et engelsk slangord for en person, der ødelægger et ægteskab eller parforhold, ofte ved at indlede forhold til en person, der allerede er gift eller besat.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
16: Ah, Jarne, er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lige god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex, inspiration til dig.
20: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken 11. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Natten til fredag var 20 knægte på spil i Den Blå Diamant i Skive. Formodningen er, at de er kommet ind via en ulåst dør, der ikke er fundet opbrudsmærker. De har været i forskellige kontorer, hvor skuffer og skabe er opbrudt. Efterfølgende har de stjålet 4-5 computere samt flere mobiltelefoner. Vi skal have tjekket, om der er brugbar overvågning, lyder det fra politiassistent Niels Bak. I dag er en masse børn startet i skole efter sommerferien, og samtidig kører Skive Politi skolestartskampagne. Vi har både i denne og næste uge fokus på de trafikrelevante folkeskoler i Skive Kommune, fortæller politiassistent Niels Bak. Han tilføjer, at der vil være fokus på alle trafikforseelser, lige fra brug af håndholdt mobil til manglende sele og børn, der ikke er fastspændt. Men selvfølgelig også cyklister, der ikke overholder færdselsreglerne, slutter Niels Bak. Bilsalget i Region Midtjylland steg markant i juli. Der blev indregistreret 3.298 nye personbiler, hvilket er en fremgang på 26,4% sammenlignet med juli sidste år. Det er den største månedlige vækst i regionen i år. Elbilerne står fortsat stærkt. 2.557 nye biler var elektriske, svarende til mere end 3 ud af 4 nye registreringer. Dansk Folkeparti får med 12,4% af stemmerne sin højeste tilslutning hos analyseinstituttet Voxmeter siden april 2019. Det fremgår den måling, som instituttet i dag har offentliggjort, og som er den første af slagsen efter sommerferien. Står Voxmeter-målingen til trone, vil det gøre Dansk Folkeparti til det næststørste parti i Folketinget efter Socialdemokratiet, der står til 21,1% af stemmerne. Vesteuropa har netop været igennem den varmeste juni og juli, der nogensinde er målt. Gennemsnitstemperaturen for de to måneder til sammen lå på 21,62 grader. Dermed slår de to måneder normalen for 1991-2020 med 2,79 grader. Den ekstreme varme har ført til tørke, lav vandstand i flere store floder og omfattende naturbrande i især Spanien og Frankrig. Samtidig slår temperaturen i havene også rekord.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tak til Radio Skivenyhederne. Vi får en lidt eller nogen sol og stort set tørt vejr. Temperatur 16-18 grader. Vinden den tiltager bliver jævnt til hård fra vest og nordvest. I aften tørt måske lidt eller nogen sol. I nat let skyde til skyde vejr. Mulighed for enkelte byer. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader. Og så en jævn til frisk vind fra vest og nordvest. Lige nu der er der 16 grader i Breum, 17 i Lime, Vinderup, Skive og i Stoholm.

Radio Skive her med Teddy Swims og Mr. Know It All. Vi er kommet på 6 minutter efter klokken 11 her en mandag formiddag. Jeg, Jan Bjerne, står stadigvæk i studiet ind til 12, og her er Lotto, og det er med Big Energy.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
2: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
3: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
4: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
5: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
6: Det har de. Vil du have det bedste til haven, anbefaler vi Husqvarna. Vi har alt i Husqvarna havetraktorer, riders, motorsave, buskrydder, græstrimmer og hækkeklipper. Med eller uden batteri. Lige nu tilbyder vi ekstra rabat på model 420 og 310, og så monterer vi den gratis. Du får selvfølgelig også sommerrabat på øvrige Husqvarna-maskiner. Kig forbi HH Trælast og Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
7: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin- og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
8: Selvom vi kører i biler med blå bølger, tænker vi stadig grønt. Skal vi også hjælpe dig med en grøn energibesparende løsning, så kontakt os for en uforpligtende snak. Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
9: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
10: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

så kommer vi også tilbage i tiden her sammen med Fort Minor og Believe Me. 20 minutter over 11, og husk her, når klokken den er 12, der er lidt tid til endnu, ja, så har vi endnu en gang nyheder. Her er der så Regard, og det

Vi er Radio Skive. Vi sørger for den gode musik til hele Midt- og Nordvestjylland, både på FM, der plusser på nettet, radioskive.dk med netradio. Og så har vi altså også en app, vi meget gerne vil have, du får downloadet. Den kan hentes i Google Play eller i App Store. Her er der så Rune, Rask, Niklas og Hampenberg. Det er med Gitter det.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
2: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg er blevet snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er ovlbygger.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
5: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
4: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
6: Mangler du en bedre brugt bil? Se først, hvor udvalget er størst. Kig forbi Ernst Jensen Bil og Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
7: Nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv at blive overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
8: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
9: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
8: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
10: Skynd dig! Udsalg slutspurt hos Garant Skive. Kun torsdag, fredag og lørdag i denne uge. 3 dage med flade priser. Her er 4 de bedste. Laminat Piso 8 mm, Klinke Bianco, Tæppeflise Loop samt værelsestæppe Berlin. Alle til kun 100 kr. Per kvadratmeter, så længe lager hæves. Hos Garant Brik Gulv og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
2: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.

Det er Radio Skive her med Ray, der stadigvæk sender efterlysningen ud på Hvor er min mand? Where is my husband? Og så er vi også 9 minutter efter 11:30, og her kan vi så springe i selskab med Olivia Rodrigo og Drop Dead.

Radio Skive her med Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Vi er nået til vejs ende på morgens-formiddagsradioen her fra Radio Skive. Jeg er Jan Bjerg, tilbage igen i morgen tidlig fra de morgenfriske mellem klokken 6 og 10. Husk Kenneth Klar her på den anden side af 12-nyhederne med en dugfrisk vejrudsigt, og han venter også med en trafikupdate. Og her er så Drew Sycamore, det er med 45 Fahrenheit Girl.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: I Meny holder vi af mad og af skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
16: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
17: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together, we have work to do.
20: Let's go.
18: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
20: Jeff!
18: Den nye spændingsserie, The Shards.
21: There's something going on.
18: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
22: Took you long enough.
18: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
23: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Vent der for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 12. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Der blev i morges tabt flydende beton på Herningvej lige uden for Skive. Ifølge Nordvestjyllands brandvæsen ligger betongen i den ene vejbane over en strækning på en lille kilometer. Formodningen er, at det er en betonbil, der har tabt betonen. Vejdirektoratet opfordrer til, at bilister passerer med forsigtighed, indtil der er ryddet op. Den russiske oppositionsfigur Julija Navalnaya skal være hovedtaler på kulturmøde morges. Navalnaya er enke efter den russiske politiker Alexej Navalny, som døde i en fangelejr i Rusland i 2024. Ifølge en pressemeddelelse skal hun blandt andet tale om forsvaret af demokratiet. Direktør for kulturmøde morges Kasper Ryttergaard udtaler i pressemeddelelsen, at hun netop kæmper for de demokratiske rettigheder, som kulturmødet vil sætte fokus på. Også tidligere statsminister og NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen skal tale på kulturmødet, der begynder torsdag i næste uge. FIFA-præsident Gianni Infantino har brugt tilliden gennem bedrag. Sådan lyder den hårde kritik i dag i en fælles erklæring fra tre fodboldforbund, herunder UEFA. Sagen handler om forslaget om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket forslaget tilbage, er utilfredsheden stadig enorm. I erklæringen skriver forbundene, at præsidenten har sat sig selv over fællesskabet. Derfor kræver de, at en uafhængig tredjepart skal gennemgå forslaget i en rapport. Fodbold tilhører nemlig ikke en enkelt person, lyder det. Mærsk fortsætter gradvist med at genoptage sejladsen via Suezkanalen og dermed det Røde Hav. I dag oplyser det danske rederi, at det omlægger ruten AE19, der forbinder Asien, Saudi-Arabien og Europa. Ændringen gælder fra dags dato og betyder, at skibene på ruten ikke længere sendes syd om Afrika.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Lidt eller nogen sol og stort set tørvejr her hen over eftermiddagen, og så temperaturer op mellem 16 og 18 grader, og vinden tiltager bliver jævn til hård fra vest og nordvest. I aften tørt, lidt eller måske nogen sol, og i nat lidt skyde til skyde og mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 12 og 15 grader og jævn til frisk vind fra vest og nordvest. De lokale temperaturer 17 grader i Breum og 18 grader i Lime, Vellerup, Skive og Stoholm.
4: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen.

Sawyer Dancing, Jada Blacksmith og McDess. Og så er vi 6 minutter efter de 12. Godmiddag, du er på Radio Skive, og tusind tak, fordi du lytter med. Jeg er Kenneth, og er med dig her frem mod klokken. Den bliver 18 her med mere musik til din middag og eftermiddag, og måske endda også arbejdsdag her, sådan en 10. august, hvor børnene jo nu er tilbage i skole igen. Lidt senere tager vi også lige en lytter på ugens tester, som også er tilbage igen her efter sommerferien. Og så også musik fra Nick & Jay på vej, Picky Goo, og her David Guetta sammen med Sam Martin og Lovers on the Sun. Let's not

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende. Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
2: Skive. Er I klar? Tinggadefest overtager Skives Midtby med sport, musik, motorer, nørderi og fællesskab. Gratis gadefest for alle unge. Kom og vær med til årets vildeste dag den 14. august.
3: Spis på den gyldne okse. Det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert, citronmasserinkage. Vælg to eller tre retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
4: Barndommens Gade. Glå på vinduer i 1000 stykker. Smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang. Og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus. Furbryghus.dk.
5: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner, det virker.
6: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plovmand-auto.dk. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Maxitur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Mere musik til arbejdsdagen.
14: Jeg har følt mig så alene, så lang tid med hende.

egentlig om at elske. Fanden har jeg at sige. Jeg ved bare, der var noget helt specielt ved den her pige. Noget, der fik mig til at gøre ting, jeg aldrig havde troet, jeg skulle gøre. Noget, der fik mig til at føle,

På fredag så lander det nye album fra Lucas Graham, der har fået titlen Good Times, og det her er jo singlen, som jo har kørt de sidste par måneder som optakt til albumet To Know A Girl. Sidder du med frokosten eller madpakken her sådan en mandag, så vil jeg også lige sige velbekomme til dig, og så har jeg ugens tester klar til dig lige om et øjeblik. Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Adam og Back to Back. Ja, det er en fin samling her, og det er en ny udgave af En Som Dig. Det er herefter Downey og Somebody.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Få en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
2: Er du bekymret for en, der er afhængig af alkohol, hash eller andre stoffer, og er vedkommende bosat i Skive Kommune? Som pårørende kan du få gratis hjælp. Vi tilbyder op til 3 individuelle samtaler, hvor du kan få værktøjer og støtte som pårørende til en afhængig. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
3: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
4: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
5: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
6: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
7: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
8: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
9: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
10: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botex Skive i Frederiksgade. Din sengeshop i Midtbyen.
11: Mere musik til arbejdsdagen.

Det endte med at blive det helt store gennembrudshit for Black Eyed Peas tilbage i 2003. Det var her, hvor man havde fået Fergie ind som sangerinde, og så havde man i øvrigt også lige allieret sammen med Justin Timberlake her på Where Is The Love. Du fik den med her til din mandag middag på Radio Skive, hvor jeg også byder på Mø Final Song. Mathias Rank og Frida Sarjei venter også, og lige her Bebe Rexha og Faithless og New Religion.

To lanterner, Mathias Rank og færøerske Frida Sajai. Med 11 minutter til nyhedstid næste gang her klokken 13. Og husk på radioskive.dk, der finder du også dagens seneste lokale nyheder. Der kan du jo altid læse dem lige, når du har tid til det. Og lige her, George Ezra og Paradise. My love.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Ah, nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Niels Bak. I dag er en masse børn startet i skole efter sommerferien, og samtidig kører Skive Politi skolestartskampagne. Vi har både i denne og næste uge fokus på de trafikrelevante folkeskoler i Skive Kommune, fortæller politiassistent Niels Bak. Han tilføjer, at der vil være fokus på alle trafikforseelser, lige fra brug af håndholdt mobil til manglende sele og børn, der ikke er fastspændt. Men selvfølgelig også cyklister, der ikke overholder færdselsreglerne, slutter Niels Bak. Bilsalget i Region Midtjylland steg markant i juli. Der blev indregistreret 3.298 nye personbiler, hvilket er en fremgang på 26,4% sammenlignet med juli sidste år. Det er den største månedlige vækst i regionen i år. Elbilerne står fortsat stærkt. 2.557 nye biler var elektriske, svarende til mere end 3 ud af 4 nye registreringer. Der har været usædvanligt meget gang i bryllupsklokkerne i år. Alene i juni blev godt 5.100 par gift. Det er det højeste antal for en juni måned i mindst 20 år. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Travlheden skyldes især den særlige dato, 26.6.26. 47 personer blev i morges anholdt ved Terma i Lystrup i forbindelse med en demonstration. Østjyllands politi var til stede efter en større gruppe, siden omkring klokken 5 havde opholdt sig ved virksomheden. Demonstranterne gik på vejen og fulgte ifølge politiet ikke gentagne påbud om at flytte sig. Derfor blev de fjernet og anholdt. Samtidig efterforsker politiet et hærværk, hvor flere skilte og vinduespartier ved Terma er blevet overhældt med maling.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: Lidt eller nogen sol, og så skulle det gerne holde stort set tørvejr her hen over eftermiddagen, og så temperaturer mellem 16 og 18 grader, og vinden tiltager og bliver jævn til hård fra vest og nordvest. I aften tørt med lidt eller måske nogen sol, og i nat let skyde til skyde, og mulighed for enkelte byer, temperaturer mellem 12 og 15 grader, og så en jævn til frisk vind fra vest og nordvest. De lokale temperaturer, 16 grader i Stoholm, 17 grader i Breum og Lime og 18 i Vinderup og Skive.
3: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Vi er nået små 6 minutter efter de 13. Vi siger god eftermiddag her sammen med Benjamin Hav og Portugal. Jeg er Kenneth og giver dig musikken frem til klokken den bliver 18. Lidt senere i den her time, ja, der skal vi også lige have de historiske briller på, lige at tjekke op på, hvad der er sket på datoen i dag, den 10. august. Og musik også på vej fra Pet Shop Boys, Tame Impala og Jenny. Og lige her, der er det Maroon 5 i selskab med Christina Aguilera. Og så skal vi lige have gang i bentøjet her, sådan en mandag. Moves Like Jagger.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
2: Mad til hverdag og fest, i privaten eller i firmaet. Bestil mad ud af huset. Vi tilbyder blandt andet på smørbrød, sandwich, pølsebord, tapas, skaløsbord og menuer. Se mere og bestil på adelgadeslagter.dk.
1: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
3: Jeg er tømmer og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Store fejl, som gav mig 45.000. Tak for det, 3F.
4: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
5: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
6: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
7: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye og brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
8: Velkommen til Kambubet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Kai Uwe Madsen præsenterer SIK mod Fremad Amager. Sæsonen er i gang, og det er tre vigtige point, som står på spil. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blå-gule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke kunne glippe dette spændende opgør fredag kl. 19. Vi ses på Hancock Arena.
9: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700-års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskab og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700-års børnefødselsdag.
10: Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drøber eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund-eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
11: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik. Kat Kærvej i Skive.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
16: Eyes. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Mere musik.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ude i trafikken, der er der ikke lige nogen fotovogne på nuværende tidspunkt, men Kirkestræde i Glyngøre, den er spærret i dag, og det er frem til klokken, den bliver 18. Beboerkørsel er dog tilladt. Og når du kommer til Viborg og skal videre mod Randers, er Nordringvej spærret, og der skal du altså følge skiltene med omkørsel. Og frem til på fredag, der er Lansingvej ved Vinderup midlertidigt spærret. Der er etableret omkørsel via Ålskovvej, Skibevej og Vinderupvej. Og så er der også opsat lysregulering til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam, og også stadigvæk vejarbejde i Dagbjerg på rute 16, kun et spor farbar, og også her lysregulering til at styre trafikken. Og ellers, hvis der er nogle trafikale udfordringer derude her til eftermiddag, vi lige skal have med på listen her, jamen giv mig et peg om det på sms'en 2639 1000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. God tur, kør forsigtigt.
0: Mere musik.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
3: Mod på livet. Med angst og depression er et gruppeforløb til dig, der har symptomer på angst og depression, og som gerne vil præsenteres for konkrete redskaber til at håndtere hverdagen og dine udfordringer. Kurset er gratis og for alle over 18 år. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk. Søg efter Mod på livet.
4: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
5: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
4: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
6: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
7: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
6: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
8: Nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv at blive overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
9: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møblér. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møblér. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
10: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
11: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
12: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
13: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
14: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand og har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
15: Mere musik til arbejdsdagen. Din formiddag på Radio Skive.

tilbage i nullerne, og det var her sammen med Pussycat Dolls Don't Chart her til dit mandag eftermiddag på Radioskive, hvor vi også lige nu tager de historiske briller på. Vi kigger lige tilbage i historien på dag 2 i dag, den 10. august. Vi skal tilbage til 1975, fordi der fik vi altså århundredets varmeste dag på det her tidspunkt. Den seneste uges hedebølge dengang kombineret altså med en dansk varmerekord i Holstebro, der blev der målt 36,4 grader i skyggen. Og så i år 2000, det var her, hvor en 200 millioner år gammel forstening af en svaneørle blev fundet på Bornholm. Og så frem til 2009, det er her, hvor miljøorganisationen Greenpeace, de dumper ved en aktion i Kattegat, 180 granitblokke på havbunden mellem Læsø og Anholt for at beskytte området mod trawlfiskeri. Og så sluttede vi i 2010, det var her, hvor den danske flåde havde 500 års jubilæum, og det blev markeret med en kæmpe søparade i Københavns Havn, mere end 40 krigsskibe fra 15 lande med over 3.000 søfolk. Ja, de kom altså forbi kongeskibet Dannebrog og hele den kongelige familie stod naturligvis på dækket.

Coldplay her på en mandag eftermiddag på Radio Skive, hvor politiet naturligvis har stor fokus på skolestarten i dag. Og Kom Sammen har skiftet navn til Ventilen Skive, to af de seneste lokale nyhedsoverskrifter. Du finder historien bag på radioskive.dk helt gratis og lige, når du har tid til det. Og lige her, der er der mere musik, og det er lige nu fra Harry Styles og hans American Girls. God eftermiddag.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
13: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
15: Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
20: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Mere musik til arbejdsdagen.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive Nyhederne. Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.

4 minutter efter de 14 her sammen med Burham G og Medina. Game til dit nummer. Du er på Radio Skiver. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg er Kenneth. Giver dig musikken her frem mod klokken. Den bliver 18. Lidt senere, der skal vi også lige høre DMI efter, hvordan vejret bliver her hen over ugen her. Vi skal også lige have en trafikopdatering, og så venter der musik fra Top Loader, Scarlet Pleasure, og her Will.i.am og Sheryl Crow.

0: ikke. Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
2: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
3: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
4: Skivehandels gavekort er gaven, der ikke skal byttes. Giv et Skivehandel gavekort. Den kan bruges i rigtig mange af Skives butikker. Det er gaven til den, som selv vil vælge. Køb gavekortet i Kvickly, Guldsmed Østergaard, Føtex eller på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
5: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
6: Det har de. Vil du have det bedste til haven, anbefaler vi Husqvarna. Vi har alt i Husqvarna havetraktorer, riders, motorsave, buskrydder, græstrimmer og hækkeklipper. Med eller uden batteri. Lige nu tilbyder vi ekstra rabat på model 420 og 310, og så monterer vi dem gratis. Du får selvfølgelig også sommerrabat på øvrige Husqvarna-maskiner. Kig forbi HH Trælast og Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
7: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
8: Barndommens gade, blå på vinduer, i 1000 stykker, smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang, og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus, furbryghus.dk.
9: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
10: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botex Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med
21: millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ude i trafikken, der er der ikke lige nogen fotovogne på nuværende tidspunkt, men Kirkestræde i Glyngøre, den er spærret i dag, og det er frem til klokken, den bliver 18. Beboerkørsel er dog tilladt. Og når du kommer til Viborg og skal videre mod Randers, er Nordringvej spærret, og der skal du altså følge skiltene med omkørsel. Og frem til på fredag, der er Lansingvej ved Vinderup midlertidig spærret. Der er etableret omkørsel via Ålskovvej, Skibevej og Vinderupvej. Og så er der også opsat lysregulering til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam, og også stadigvæk vejarbejde i Dagbjerg på rute 16, kun et spor farbar, og også her lysregulering til at styre trafikken. Og ellers, hvis der er nogle trafikale udfordringer derude her til eftermiddag, vi lige skal have med på listen her, jamen giv mig et par om det på sms'en 2639 1000, eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. God tur, gør forsigtig.
0: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
3: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
4: Skynd dig! Udsalg slutspurt hos Garant Skive. Kun torsdag, fredag og lørdag i denne uge. 3 dage med flade priser. Her er 4 de bedste. Laminat Piso 8 mm, klinke Bianco, tæppeflise Loop samt værelsestæppe Berlin. Alle til kun 100 kroner per kvadratmeter, så længe lager hæves. Hos Garant Brik Gulvær Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
5: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
6: Skive, er I klar? Tinggadefest overtager Skives midtby med sport, musik, motorer, nørderi og fællesskab. Gratis gadefest for alle unge. Kom og vær med til årets vildeste dag den 14. august.
7: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
8: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
9: Tjek vores grillbuffet. Den er fyldt med stort udvalg af marineret kød, bøffer, spyd, hjemmelavede grillpølser og andet lækker til din grill. Prøv vores nye barbecue sauce. Det er måske Danmarks bedste. Og husk, vi har åbent hele sommeren.
8: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
10: Kenneth Lauritsen giver dig mere musik til din eftermiddag.

0: En mandagsrocker her fra Decibels Lissi. Her var Silver Flame til din mandag eftermiddag, hvor jeg også lige nu har fået forbindelse til Susanne fra DMI. Og Susanne, hvad er det for noget vejr, du har til at sige den her uge til og med fredag morgen?
1: Jamen, de første to dage her i den her uge, jamen, det vil være et par dage med noget vækstende skydække, og vi kommer i løbet af dagen op på en jævn til frisk vind, og der kan være vindstød både i dag og i morgen op omkring kulingsstyrker. I dag, jamen, der kan vi maks komme op på en 18-19 grader, i morgen, der kan vi måske komme op på 20 grader. Til onsdag, der ser det så ud til, at vinden den vil være noget aftagende, så det er bare en svagt jævn vind, vi har med at gøre der, og der skulle også efterhånden komme fornuftige mængder sol. Og så for dem, der måske er interesseret i den solformørkelse, vi har om aftenen, onsdag aften, jamen så ser det ud til, at chancerne for, at vi har sol på himlen, de er ganske fornuftige. Det ser ud til, at solformørkelsen er på sit højeste i Skiveområdet kl. 20.03, og der vil 84% af solen være blokeret af månen, der render ind foran solen. Så der skulle være mulighed for at se det. Temperaturen her på onsdag, den kommer i dagtimerne op på 19-21 grader. Når vi så kigger på torsdagen og fredagen, så får vi sommerligt vejr igen, og temperaturen de kommer op på omkring 25 grader og en stor mængde sol torsdag, og vi kan komme op på en 25-28 om fredagen, lokalt måske helt op til de 30 grader. Så der bliver budt på lidt af vejr i løbet af ugen.
2: You're ready for this. Du lytter til Radio Skive.

Sætte fri herfra, Malte Ebert. Og så er der små 11 minutter til en ny opdatering fra Radio Skive. Nyhederne er klar her næste gang kl. 15. Og husk på radioskive.dk, der kan du også klikke ind og finde dagens seneste lokale nyheder. Læs dem lige, når du har tid. Og der er blandt andet mere om, at der har været 20 på spil i Den Blå Diamant. Og så blev der også mere end 1 million til Kolokvik ved Spænding Event. Med de her, der er der mere musik. Det er du fra Niklas Sand.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
4: De der trafikalarmer.
5: Virker det overhovedet?
3: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together. We have work to do.
15: Let's go.
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Hello.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Natten til fredag blev der begået 3 indbrud i Skive. De 2 på Kirkeallé og det sidste på Violvej. Der er opbrudt vinduer i alle 3 villaer, hvorefter husene er gennemrodet. Tyvene er gået efter smykker, oplyser lokalpolitiet i Skive. Men generelt er det ikke endelig opgjort, hvad der er stjålet. Da fremgangsmåden og kostervalget er det samme, formodes det at være samme gerningsmænd, der står bag. Der skete fredag et færdselsuheld i krydset Vestre Allé Vestervang i Skive. En 31-årig mand fra Skive kom kørende i personbil. Da han nåede krydset, kørte han frem uden at overholde sin ubetingede vigepligt. Derfor skete der et sammenstød med en anden bil, ført af en 64-årig mand fra Skive. Til alt held skete sammenstødet med lav fart, så ingen personer kom til skade, og de materielle skader er begrænsede. Den 31-årige er nu sigtet for vigepligtsforseelse, oplyser lokalpolitiet i Skive. Det var en tjeneste for et menigt medlem,

0: FIFAs turneringer til private investorer. Selvom forslaget nu er droppet, så retter forbundet en skarp kritik af præsidenten i et åbent brev. Her lyder det, at Infantino har brudt deres tillid gennem bedrag.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: Lidt eller nogen sol, men stort set tørt vejr her hen over eftermiddagen, og så får vi temperatur mellem 16 og 18 grader. Vinden tiltager, bliver jævn til hård fra vest og nordvest. Og i aften også tørt vejr, lidt eller måske nogen sol, og så i nat lidt skyde til skydevejr, mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 12 og 15 grader og en jævn til frisk vind fra vest og nordvest. De lokale temperaturer, vi er på 16 grader i Stoholm, og så er vi også på 17 grader i Vinderup, Lime og Breum, og lige nu også 18 grader i Skive.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
2: Ude i trafikken, der er der ikke lige nogle fotovogne på nuværende tidspunkt, men Kirkestrædet i Glyngøre, den er spærret i dag, og det er frem til klokken, den bliver 18. Beboerkørsel er dog tilladt. Og når du kommer til Viborg og skal videre mod Randers, er Nordringvej spærret, og der skal du altså følge skiltene med omkørsel. Og frem til på fredag, der er Lansingvej ved Vinderup midlertidigt spærret. Der er etableret omkørsel via Ålskovvej, Skivevej og Vinderupvej. Og så er der også opsat lysregulering til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam, og også stadigvæk vejarbejde i Dagbjerg på rute 16, kun et spor farbar, og også her lysregulering til at styre trafikken. Og ellers, hvis der er nogle trafikale udfordringer derude her til eftermiddag, vi lige skal have med på listen her, jamen giv mig et peg om det på sms'en 2639 1000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radio Skive i et ord. God tur, gør forsigtig.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen.

Ragger fra Sombro. Det er lige straks 8 minutter efter de 15. God eftermiddag. Du er på Radio Skiver. Tusind tak, fordi du lytter med her. Jeg er Kenneth. Vi har gang i din eftermiddag, og det er frem mod klokken. Den bliver 18. Lidt senere, der skal vi have en lytter på ugens tester, og så skal vi også lige høre lidt om aftenens travløb på Skive Trav. Det var Jan Bjerg, der tidligere dag har snakket med Peter Artenskjold. Og lige her, lige nu, musik fra Robin. Her får du Dancing on My Own, og så venter der også musik fra god gamle Thomas Helmig og den nyeste Far Pil.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
3: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
4: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
3: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
5: Nyt, nyt, nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv og bliv overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
6: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
7: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bondemaskiner.dk eller kig forbi Bonde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bonde Maskiner. Det virker.
8: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået tjekket aircon eller sommerklargjort bilen endnu? Jamen, så smid den ud til Plovmand Auto og Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De reparerer alle biler, og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

dagen efter, dagen derpå. Her var Thomas Helmi og dejligt genhør tilbage fra de fede 80'er her på en mandag eftermiddag. Ugens tester skal vi have en lytter på her lige om lidt, og det er den gode gamle back-to-back og en som dig, der er kommet i en ny udgave. Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Adam og så også back-to-back selv er med på det her nummer. Det er faktisk Sasso fra Blæst, der synger. Du får en lytter på den. Det er her efter Teddy Swims og Mr. Know It All. God eftermiddag.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, det er Jørgen fra Spøtrup Kran og Container Service. Kan du bruge container, styk, gods, pallefragt, kurerkørsel, entreprenørkørsel, kranbil eller fragte sand, grus, jord, flis, korn eller foderstoffer, så bare kontakt mig. Vi leverer altid efter aftale.
2: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
3: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
4: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
5: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
6: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
7: Mangler du en bedre brugt bil? Se først, hvor udvalget er størst. Kig forbi Ernst Jensen Bil og Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
8: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
7: Det har de. Vil du have det bedste til haven, anbefaler vi Husqvarna. Vi har alt i Husqvarna havetraktorer, riders, motorsave, buskrydder, græstrimmer og hækkeklipper. Med eller uden batteri. Lige nu tilbyder vi ekstra rabat på model 420 og 310, og så monterer vi dem gratis. Du får selvfølgelig også sommerrabat på øvrige Husqvarna-maskiner. Kig forbi HH Trælast og Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
9: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskæg og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag.
10: Selvom vi kører i biler med blå bølger, tænker vi stadig grønt. Skal vi også hjælpe dig med en grøn energibesparende løsning, så kontakt os for en uforpligtende snak. Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
11: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.

Tilbage i start 0'erne her sammen med Xavier. Xavier hedder de. Ja, så er der hus i forgrunden her på The Second You Sleep. I aften er der løb på Skibetrav. Tidligere i dag fik Jan Bjerg lige en snak med Per Artenskjold ude fra Skibetrav om, hvad der kommer til at ske. Det kan du høre om her efter Alex Warren.

0: Du lytter til Radio Skive. I aften klokken 18, der er der løb på Skive Trav. Nu er jeg ringet op til Skive Travs direktør Peter Ardenskjold. Peter, hvor mange løb har I på tapetet her i aften?
1: Jamen, det er ved at være en vane, men vi har 9 gode løb her.
0: Og så har I også været med, kan jeg se, ifølge vejrudsigten.
1: Endnu en gang, så solen skinner altid herude, når vi har trav, heldigvis. Det ser rigtig fint ud.
0: Så det er værd, at man skal til at opholde sig på Skive Trav hver eneste mandag aften, for at være sikker på at få tørvejr her det nærmeste fremtid, så?
1: Vi har i hvert fald været rigtig heldige, men vi har også andre dage end onsdag. Men det plejer at være godt vejr, når der er trav.
0: Og så er det også en aften, hvor man kan få noget rigtig godt at spise på Skive Trav.
1: Ja, det er i hvert fald, at der kører vi som vi plejer med drikkevarerbaren og åben og restauranten og vores to food trucks.
0: Godt, og så lige for at vende tilbage til løbene, er der stadigvæk lidt mønt at hente her i aften?
1: Ja, det vil jeg sige, specielt den her gang, der er rigtig mange åbne løb, der er ikke sådan nogle, der er ikke mange klare favoritter, så hvis man kan ramme det rigtigt, så kan man også få noget mønt med hjem.
0: Jamen lad os krydse fingre for det. Peter, du skal have tak, fordi du er med her, og så held og lykke i aften.
1: Mange tak for det.

0: Det helt store gennembrudshit fra Ida Lauerberg for et par år siden her var Terrier til din mandag eftermiddag. Samme gerningsmand bag tre indbrud, og så har politiet altså også fokus på skolestart sådan en mandag her. To af de seneste lokale nyhedsoverskrifter, du finder historien bag på radioskive.dk. Der er også en opdatering klar til dig her i radioen. Det er, når klokken den bliver 16. Og lige her, mere musik. Lige nu fra Mille.
1: Fingre, fletter

0: øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
5: Yeah!
3: Den nye spændingsserie The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

0: dette ikke meget bedre.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Kenneth Lauridsen er med dig hele vejen hjem. Din eftermiddag på Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I dag er en masse børn startet i skole efter sommerferien, og samtidig kører lokalpolitiet i Skive skolestartskampagne. Vi har både i denne og i næste uge fokus på de trafikrelevante folkeskoler i Skive Kommune, fortæller politiassistent Niels Bak. Han tilføjer, at der vil være fokus på alle trafikforseelser, lige fra brug af håndholdt mobil til manglende sele og børn, der ikke er fastspændt. Men selvfølgelig også cyklister, der ikke overholder færdselsreglerne, slutter Niels Bak. Natten til fredag har der været 20 knægte på spil i Den Blå Diamant i Skive. Formodningen er, at de er kommet ind via en ulåst dør, da der ikke er fundet opbrudsmærker. De har været i forskellige kontorer, hvor skuffer og skabe er brudt op. Efterfølgende har de stjålet 4-5 computere samt flere mobiltelefoner. Vi skal have tjekket, om der er brugbar overvågning, lyder det fra politiassistent Niels Bak. Novo Nordisk får nu konkurrence i Storbritannien. De britiske lægemiddelmyndigheder har nemlig godkendt selskabet Eli Lillys vægttabspille til behandling af overvægt og diabetes. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Storbritannien er dermed det første land i Europa, der giver grønt lys til pillen. Novo Nordisk sælger allerede sin vægttabspille til briterne. De to selskaber er i tæt kapløb om at vinde markedet. Rekordmange par sagde ja til hinanden i juni måned. Med 5.161 vielser blev det den travleste juni siden 2007, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Særligt datoen den 26.6.26 skabte travlhed på rådhusene. I alt blev 14.974 par gift i første halvår, og det er det højeste antal siden 2008, oplyser Sampension. Samtidig faldt antallet af skilsmisser i første halvår til godt 6.400 fra knap 7.800 i samme periode sidste år.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Stort set tørvejr og lidt eller nogen sol, og

Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Fra hendes nyeste album, hendes tredje er I Rækken, hedder det. Og det er den, der hedder Yosima Pretty Sad for a Girl So In Love. 6 minutter efter de 16. God eftermiddag. Du er på Radio Skive. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg er Kenneth og giver dig musikken her til din eftermiddag. Et par timer er du frem med klokken. Den bliver 18. Lidt senere også med kig i musikkalenderen. Vi skal have en opdatering fra sportsnyhederne og dagens sommerklassiker lige om lidt. Men allerførst, så er det Hjalmar og Katinka og Vær at vente på, som er klar her efter Flake og Angel Sue.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com. Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
1: Er du pårørende til en psykisk sårbar? Vi ved, hvor svært det kan være. Derfor tilbyder Huset i Skive et lukket gruppeforløb for pårørende til personer med psykiske lidelser eller som er psykisk sårbar. Her kan du møde andre i samme situation, tale fortroligt samt få råd og vejledning. Se opstartsdato og information om forløbet på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
2: Bonde Maskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bondemaskiner.dk eller kig forbi Bonde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bonde Maskiner, det virker.
3: Spis på den gyldne okse. Mmm, det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert, citronmasserinkage. Vælg to eller tre retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
4: Velkommen til Kampobet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Kai-Uwe Madsen præsenterer SIK mod Fremad Amager. Sæsonen er i gang, og det er tre vigtige point, som står på spil. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blå-gule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke kunne glippe dette spændende opgør fredag kl. 19. Vi ses på Hancock Arena.
5: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
6: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
7: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
20: Ude i trafikken, der er der ikke lige nogle fotovogne på nuværende tidspunkt, men Kirkestræde i Glyngøre, den er spærret i dag, og det er frem til klokken, den bliver 18. Beboerkørsel er dog tilladt. Og når du kommer til Viborg og skal videre mod Randers, er Nordringvej spærret, og der skal du altså følge skiltene med omkørsel. Og frem til på fredag, der er Lansingvej ved Vinderup midlertidigt spærret. Der er etableret omkørsel via Ålskovvej, Skibevej og Vinderupvej. Og så er der også opsat lysregulering til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam, og også stadigvæk vejarbejde i Dagbjerg på rute 16, kun et spor farbar, og også her lysregulering til at styre trafikken. Og ellers, hvis der er nogle trafikale udfordringer derude her til eftermiddag, vi lige skal have med på listen her, jamen giv mig et peg om det på sms'en 2639 i 1000, eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. God tur, kør forsigtigt.
21: Du lytter til Radioskive.
20: Og så skal vi altså også have gang i dagens sommerklassiker. Jo, der er også et ønske, der er kommet ind på sms'en 2639 i 1000, så jeg tænkte, den tager vi i dag. Der er næsten ikke så meget andet. Det her er også en dejlig sommerklassiker. Den kommer fra Laidback, Linda tilbage, ned Sunshine Reggae.

Samme Same. Genhør her med Nea til din mandag eftermiddag på Radio Skive, hvor Brøndbys nye cheftræner Thomas Nørgaard er rigtig glad for den sæsonstart, som klubben har fået. Det er der mere om i sportsnyhederne. Det er her efter John Blacksmith sammen med McDess og Sawyer Dancing. God eftermiddag. Jeg havde

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Brøndbys nye cheftræner Thomas Nørgaard er glad for den sæsonstart, klubben har fået, men han advarer også mod at tro, at træerne vokser ind i himlen. Det siger han ifølge Bolt på bagkant af Brøndbys 2-0-sejr ude over AC Horsens i aftes. Med sejren strøg Brøndby til tops i Superligaen efter 3 spillerunder. Spillemæssigt er der dog plads til forbedringer, og cheftræneren håber at se et endnu højere niveau, når Brøndby i de kommende runder møder SønderjyskE, Silkeborg og FC Nordsjælland. FIFA-præsident Gianni Infantino har brudt tilliden gennem bedrag. Sådan lyder den hårde kritik i dag i en fælles erklæring fra 3 fodboldforbund, herunder UEFA. Sagen handler om forslaget om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket forslaget tilbage, er utilfredsheden stadig enorm. I erklæringen skriver forbundene, at præsidenten har sat sig selv over fællesskabet. Derfor kræver de, at en uafhængig tredjepart skal gennemgå forslaget i en rapport. Fodbold tilhører nemlig ikke en enkelt person, lyder det. Den danske håndboldlandsholdsspiller Mads Svane Knudsen står foran en pause i de kommende måneder. Efter at have døjet med knæproblemer siden slutspillet i april, skal playmakeren i morgen opereres i knæet. Han havde ellers håbet, at intens genoptræning over sommeren kunne afvæve en operation. Det siger han til Midtjyllands Avis og frygter for sin deltagelse ved VM i januar, fordi han senere på efteråret misser en landsholdssamling. I juni blev det offentliggjort, at Mads Svane i sommeren 2027 skifter fra BSO til Aalborg Håndbold.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Hej, det er Annette og
3: Peter fra Gardinpartner. Vi er flyttet til nye lokaler, så kom og se alt inden for gardiner og solafskærmning.
2: Vi kommer også gerne hjem til dig og tager mål, så vi sammen finder den bedste løsning. Læs mere på gardinpartner.dk og book en tid.
3: Gardinpartner. Åløst. Frederiksdal Allé. Vi ses.
4: Er du bekymret for en, der er afhængig af alkohol, hash eller andre stoffer? Og er vedkommende bosat i Skive Kommune? Som pårørende kan du få gratis hjælp. Vi tilbyder op til 3 individuelle samtaler, hvor du kan få værktøjer og støtte som pårørende til en afhængig. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
5: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
6: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye og brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
7: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
8: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
7: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
9: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
10: Skive. Er I klar? Tinggadefest overtager Skives Midtby med sport, musik, motorer, nørderi og fællesskab. Gratis gadefest for alle unge. Kom og vær med til årets vildeste dag den 14. august.
11: Kenneth Lauridsen er med dig hele vejen hjem. Din eftermiddag på Radio Skive.

0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.
1: Vi er nået frem til at kigge i musikkalenderen på datoen i dag, 10. august. Jeg har to historier til dig i dag, og vi starter i 2021. Det var her, hvor Billie Eilish, hun gik nummer 1 på den engelske albumchart med hendes andet studiealbum, Happier Than Ever. Og så havde hun faktisk også scoret sig over 1 million pre-ads på Apple Music. Og dermed så slog hun faktisk også rekorden for det mest pre-addede album nogensinde i platformens historie. Og Happier Than Ever, ja, den gav hende altså også hendes andet nummer 1 album i det amerikanske. Vi slutter i 2008. Det var her, hvor Katy Perry gik nummer 1 på den engelske single-hitliste med I Kissed the Girl. Nummeret blev en verdensomspændende hit, toppede hitlisterne i over 20 lande. Og den toppede også den amerikanske single-hitliste, lå der i 7 uger i træk. Og så var det faktisk også nummer 1 sang, nummer 1000 i det amerikanske. Og så solgte den 12 millioner eksemplarer på verdensplan.
0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.

Lord Siva med stjernerne, og før den også, der var det Lucas Graham og To Know a Girl, og det er jo på fredag, at Lucas Grahams nye album udkommer, der har fået titlen Good Times. Der blev tidligere dag tabt flydende beton på Herningvej, og så har der altså også været 20 på spil i Den Blå Diamant. Det er to af de seneste lokale nyhedsoverskrifter, som du finder historien bag på radioskive.dk helt gratis, og lige når du har tid til det. Du får også en opdatering her i radioen, der er klar næste gang kl. 17. Og lige her, musik fra The Script, som også på fredag er klar med et nyt album. Forløberen er den her, Man in the Arena.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
12: Hos Biltema.
11: Meget mere end bare bil.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
8: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive nyhederne.
2: For tredje år i træk trampede 9 erhvervsfolk ved Team Coloquix' spinning-event i forbindelse med det årlige gadeløb sig til en ny rekord. Med hjælp fra en lang række personlige sponsorer og ikke mindst Spar Vestfonden, der fordoblede det indkørte beløb, så blev slutresultatet 1.061.350 kroner. Det er sindssygt flot, at vi kan rejse så mange penge til det fortsatte talentarbejde hos Coloquix, siger holdets konsulent Per Bodsgaard. Virksomhederne og deres deltagere har ydet en flot indsats for at skaffe sponsorer. Flere af firmaerne har været med 10 år i træk. Per Bodsgaard sender en kæmpe tak for den store opbakning og det fornemme resultat på over 1 million kroner, som er uvurderlig for Skiveholdet. Natten til fredag blev der begået 3 indbrud i Skive. De 2 på Kirkeallé og det sidste på Violvej. Der er opbrudt vinduer i alle 3 villaer, hvorefter husene er gennemrodet. Tyvene er gået efter smykker, oplyser lokalpolitiet i Skive. Men generelt er det ikke endelig opgjort, hvad der er stjålet. Da fremgangsmåden og kostervalget er det samme, formodes det at være samme gerningsmænd, der står bag. De kunder, der fejlagtigt er blevet flyttet i forbindelse med overdragelsen af kundeporteføljen fra Velkommen-koncernen, er enten tilbage hos den rette elleverandør eller vil blive flyttet snarest. Det oplyser Energinet i en pressemeddelelse i dag. I forbindelse med rekonstruktionen af Velkommen blev koncernens kundeportefølje solgt til selskabet Energidrift. Energidrift begyndte derfor at flytte kunderne i datahop-systemet, der behandler alle forhold på elmarkedet. Men på grund af en fejlagtig kundeliste, så blev der også flyttet kunder, der ikke var omfattet af handlen, forklarer Energinet i pressemeddelelsen. En russisk spionoperation i Sverige er ifølge den svenske efterretningstjeneste SÄPO blevet stoppet. Det oplyser SÄPO til det svenske nyhedsbyrå TT i dag. Operationen har ifølge SÄPO haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. Christoffer Wettelin, der er fungerende operativ leder i SÄPO, oplyser til TT, at russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation og siger, at SÄPO i detaljer har kunnet følge operationen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: I aften og i nat vækster en skydække. Måske enkelte byer, men ud på natten, så klarer det noget op. Vi får temperaturer mellem 10 og 15 grader og en lidt til frisk vind fra vest og nordvest. I morgen tirsdag mest tørt, nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader og en lidt til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. De

0: Og ellers, hvis der er nogle trafikale udfordringer derude her til eftermiddag, vi lige skal have med på listen her, jamen giv mig et par om det på sms'en 2639 1000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. God tur, kør forsigtig.
1: God sommer fra Radioskive. Sommer, sol og shorts.

sommerhittet her fra Harry Styles. Her var American Girls, 7 minutter efter de 17. God eftermiddag og velkommen ind for her til sidste time af din eftermiddag. Jeg kan lidt med dig her frem, hvor klokken den bliver 18. Lidt senere skal vi også lige forbi en opdatering fra sportsnyhederne, og så har jeg musik med fra Anastasia Christoffer, som har fået hjælp på Thomas Helmi på hans nyeste Jeg kan ikke mærke noget. Det er herefter Kelly Clarkson og Stronger. You know.

0: for.
1: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
3: Jeg er specialarbejder og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Det gav mig 40.000 ekstra i udbetaling. Ja, tak for det, 3F.
4: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
5: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
6: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
7: Nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv at blive overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
8: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møblér. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møblér. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
9: Skynd dig! Udsalg slutspurt hos Garant Skive. Kun torsdag, fredag og lørdag i denne uge. 3 dage med flade priser. Her er 4 de bedste. Laminat Piso 8 mm, klinke Bianco, tæppeflise Loop samt værelsestæppe Berlin. Alle til kun 100 kr. Per kvadratmeter, så længe lager hæves. Hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
10: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Ah, Jarne! Er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: God tur hjem. Din eftermiddag med

Mathias Rank sammen med færøske Frida Sajæ. Her var to lanterner til en mandag eftermiddag på Radioskive. Modstanden og vreden er stadigvæk stor mod FIFAs præsident Infantino. Det er en historie, der er mere om i sportsnyhederne, som du får efter latin sommertoner fra Ricky Martin ham selv. Living La Vida Loca. Men allerførst her, Miles Smith og Stay If You Wanna Dance.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Give. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Brøndbys nye cheftræner Thomas Nørgaard er glad for den sæsonstart, klubben har fået, men han advarer også mod at tro, at træerne vokser ind i himlen. Det siger han ifølge Bold på bagkant af Brøndbys 2-0-sejr ude over AC Horsens i aftes. Med sejren strøg Brøndby til tops i Superligaen efter 3 spillerunder. Spillemæssigt er der dog plads til forbedringer, og cheftræneren håber at se et endnu højere niveau, når Brøndby i de kommende runder møder SønderjyskE, Silkeborg og FC Nordsjælland. FIFA-præsident Gianni Infantino har brudt tilliden gennem bedrag. Sådan lyder den hårde kritik i dag i en fælles erklæring fra 3 fodboldforbund, herunder UEFA. Sagen handler om forslaget om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket forslaget tilbage, er utilfredsheden stadig enorm. I erklæringen skriver forbundene, at præsidenten har sat sig selv over fællesskabet. Derfor kræver de, at en uafhængig tredjepart skal gennemgå forslaget i en rapport. Fodbold tilhører nemlig ikke en enkelt person, lyder det. Den danske håndboldlandsholdsspiller Mads Svane Knudsen står foran en pause i de kommende måneder. Efter at have døjet med knæproblemer siden slutspillet i april, skal playmakeren i morgen opereres i knæet. Han havde ellers håbet, at intens genoptræning over sommeren kunne afvæve en operation. Det siger han til Midtjyllands Avis og frygter for sin deltagelse ved VM i januar, fordi han senere på efteråret misser en landsholdssamling. I juni blev det offentliggjort, at Mads Svane i sommeren 2027 skifter fra BSO til Aalborg Håndbold.
2: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
3: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ben Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se benlarsen.dk.
4: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
5: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
6: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
5: Agroland, Vibervej 6 i Skive.
7: Spis på den gyldne okse. Mmm, det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert, citronmasserinkage. Vælg 2 eller 3 retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
8: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
9: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
10: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
11: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
12: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand og har tid til din bil. Så god weekend og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice, dit teknikarværksted i Skive.
13: Kenneth Lauridsen er med dig hele vejen hjem. Din eftermiddag på Radio Skive.

Der var en lille sang om vind og vejr fra Tor Farlow for et siden, og så også her Pink og Fucking Perfect, og dermed så er vi også lidt så stille ved vejs ende her for din eftermiddag her mandag. Jeg er Kenneth, tusind tak fordi du lytter med. Tilbage igen, når klokken den bliver 12 i morgen, så håber at vi lyttes ved. Kasper Bach, ja, han er på plads her i studiet lige om lidt og gør klar til din aften og musikken dertil, så lyt med her efter nyhederne klokken 18. Han er med dig helt frem til klokken den bliver 24. Et par af de sidste, jeg lover at spille for dig her denne eftermiddag, ja, det bliver Tobias Rahim og Andreas Odbjerg og Stor Mand, og lige her nyt fra Alex Warren, det er Passenger, og så må du have en dejlig mandag aften. Hej då!

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, yeah. Og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
16: Tak.
15: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så endda i deres naturlige habitat.
16: Ja.
15: Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
19: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold.
12: Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 18. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Danmarks Idrætsforbund lancerer med støtte fra AP Møllerfonden en landsdækkende pulje til etablering af outdoorcentre. Fonden har afsat 100 millioner kroner til mellem 7 og 10 moderne outdoorcentre i nær tilknytning til natur- og friluftsområder som skov, stier, ruter og kystområder. Kultur- og familieforvaltningen i Skive Kommune er allerede i samarbejde med Teknik, Miljø og Udvikling i gang med at undersøge mulighederne for at etablere et lokalt outdoorcenter. I det indledende arbejde rettes fokus mod Skive Plantage, hvor et outdoorcenter vil kunne fungere i synergi med de mange rekreative aktiviteter, og samtidig vil det understøtte og hænge naturligt sammen med Naturpark Flyndersø og Søndre Lemvig. Forvaltningerne udarbejder et kommissorium, der skal sætte rammerne for det videre analyse- og udviklingsarbejde, hvorefter de politiske udvalg i løbet af efteråret involveres i det videre arbejde. Der skete fredag et færdselsuheld i krydset Vestre Allé Vestervang i Skive. En 31-årig mand fra Skive kom kørende i personbil. Da han nåede krydset, kørte han frem uden at overholde sin ubetingede vigepligt. Derfor skete der et sammenstød med en anden bil, ført af en 64-årig mand fra Skive. Til alt held skete sammenstødet med lav fart, så ingen personer kom til skade, og de materielle skader er begrænsede. Den 31-årige nu sigtet for vigepligtsforseelse, oplyser lokalpolitiet i Skive. Det var en tjeneste for et menigt medlem, da formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt i sidste uge viste en omdiskuteret politiker rundt på Christiansborg. Gæsten var den montenegrinske højrefløjspolitiker Vladislav Dajkovic, der er stifter af et pro-russisk og anti-NATO-parti. Morten Messerschmidt fortryder besøget, da han slet ikke var klar over gæstens pro-russiske holdninger. Det har han efterfølgende fortalt til Berlingske. Partiformanden vil dog ikke røbe, hvem det menige medlem af Dansk Folkeparti er. Han mener nemlig ikke, at det er hans opgave at gøre personen til en del af et mediecirkus. Novo Nordisk får nu konkurrence i Storbritannien. De britiske lægemiddelmyndigheder har nemlig godkendt selskabet Eli Lillys vægttabspille til behandling af overvægt og diabetes. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Storbritannien er dermed det første land i Europa, der giver grønt lys til pillen. Novo Nordisk sælger allerede sin vægttabspille til briterne. De to selskaber er i tæt kapløb om at vinde markedet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I nat får vi skydevejr og måske enkelte byer med temperaturer mellem 10 og 16 grader. I morgen nogen eller en del sol og mest tørt, temperaturer mellem 15 og 22 grader, og vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest, ved kysterne stedvis frisk vind.
3: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden, og lækker musik i radioen.

Man in the Arena fra The Script. Tak til eftermiddagsradioen, og velkommen til en skøn mandag aften. Det skal jeg nok love, at den bliver ren musikalsk i hvert fald. Jeg hedder Kasper Bak. Tænker vi lægge ud med LOC og Ung for Evigt.

Skive. Station. Mere musik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
2: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
3: Barndommens gade. Glor på vinduer i 1000 stykker. Smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang. Og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus. Furbryghus.dk.
4: Velkommen til Kampobet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Kai Uwe Madsen præsenterer SIK mod Fremad Amager. Sæsonen er i gang, og det er tre vigtige point, som står på spil. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blå-gule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke kunne glippe dette spændende opgør fredag kl. 19. Vi ses på Hancock Arena.
5: Skivehandels gavekort er gaven, der ikke skal byttes. Giv et Skivehandel gavekort. Den kan bruges i rigtig mange af Skives butikker. Det er gaven til den, som selv vil vælge. Køb gavekortet i Kvickly, Guldsmed Østergaard, Føtex eller på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
6: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møblér. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møblér. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
7: Jeg er rengøringsassistent og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Jeg fik faktisk 16.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
8: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

at vi har haft et par hedebølger ind over Danmark hen over sommeren her i år. Det har været dejligt. Her er der jo et musik fra Glass Animals, og så fik du Shakira for et øjeblik siden. Lige nu, der kaster vi bolden videre til Andreas Rødbjerg. Værsgo.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik kan kærvar i Skive.
1: Skynd dig! Udsalg slutspurt hos Garant Skive. Kun torsdag, fredag og lørdag i denne uge. 3 dage med flade priser. Her er 4 de bedste. Laminat Piso 8 mm, Klinke Bianco, Tæppeflise Loop samt værelsestæppe Berlin. Alle til kun 100 kr. Per kvadratmeter, så længe lager hæves. Hos Garant Brik Gulv og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
2: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskæg og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag.
3: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
4: Det har de. Vil du have det bedste til haven, anbefaler vi Husqvarna. Vi har alt i Husqvarna havetraktorer, riders, motorsave, buskrydder, græstrimmer og hækkeklipper. Med eller uden batteri. Lige nu tilbyder vi ekstra rabat på model 420 og 310, og så monterer vi dem gratis. Du får selvfølgelig også sommerrabat på øvrige Husqvarna-maskiner. Kig forbi HH Trælast og Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig. Mangler du en bedre brugt bil? Se først, hvor udvalget er størst. Kig forbi Ernst Jensen Bil og Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
5: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
6: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
5: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
7: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
8: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
7: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
0: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio

Take That, favoritter tilbage i 90'erne, især blandt tøserne, boyband fra øverste hylde. Her fik du superhittet Back for Good. St. Clara venter på os. Gosh, I love it, skal vi høre. Lige efter Mark Ronson og Daniel Merriweather her. Genhør på Stop

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 19. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Sommerens skovbrande i Sydeuropa har skabt problemer for mange danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, bekræfter flere forsikringsselskaber. Det har især været rådgivning og hjælp til at finde ny overnatning. De færreste har været direkte fare. Men røglugter og sirener påvirker ferieoplevelsen og kan skabe stress, fortæller assistanceorganisationen SOS International. Skovbrande i EU har slået rekord i år. I dag blev den nyindstiftede Peter Lund Madsen-prisen uddelt for første gang. Første modtager er veteranhjem Fredericia, som får prisen for at nedbryde tabuer og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen-foreningen oplyser, at hjerneforskeren selv nåede at besøge veteranhjemmet. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. De amerikanske myndigheder har sanktioneret den danske forretningsmand Martin Kålund, der bor i Dubai og arbejder i shippingbranchen i Mellemøsten. Ifølge mediet Danwatch forbindes danskeren med virksomheder, der arbejder tæt sammen med en sanktioneret iransk forretningsmand. Kålund afviser forbindelsen til Iran eller omgåelse af amerikanske sanktioner.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften tørt og i nat let skyer og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får lidt til frisk eller hård vind fra vest. Stedvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr 15-22 grader, så fra svag til jævn vind fra vest.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nyere brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
1: Bunde maskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner, det virker. Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
2: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
1: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
4: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
5: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk. Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling. Så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Maxitu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxitu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitu.dk. Maxitu. Alt til dit kæledyr.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach på Radio Skive.

What Lovers Do her fra Maroon 5 og SZA. Husk alle de lokale nyheder, dem giver vi dig gratis, selvfølgelig i Radio Skive nyhederne, men også direkte på vores hjemmeside døgnet rundt radioskive.dk. Her er lidt sommer i luften, det er Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber med Despacito. Det var et kæmpe hit.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
2: Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drypper eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund-eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
3: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
4: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
5: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
6: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
7: Nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv og bliv overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
8: Mod på livet. Med angst og depression er et gruppeforløb til dig, der har symptomer på angst og depression, og som gerne vil præsenteres for konkrete redskaber til at håndtere hverdagen og dine udfordringer. Kurset er gratis og for alle over 18 år. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk. Søg efter Mod på livet.
9: Skive, er I klar? Tinggadefest overtager Skives Midtby med sport, musik, motorer, nørderi og fællesskab. Gratis gadefest for alle unge. Kom og vær med til årets vildeste dag den 14. august.
0: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

blik tilbage. Det er Dido og Hunter her på Radio Skive, som du også altid fanger på de sociale medier, blandt andet Facebook og Instagram.

Rasmus Seebach med sprækker på vej mod klokken 20. Det betyder frisk nyt fra ind- og udland og en opdatering på vejrfronten. Vejret for resten af denne mandag aften, i nat og i morgen tirsdag. Jeg hedder Kasper Bach. Det her det er James Arthur og You Deserve Better. I'm just not sure my heart is working.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
14: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Radio Skiver.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 20. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Sommerens skovbrande i Sydeuropa har skabt problemer for mange danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, bekræfter flere forsikringsselskaber. Det har især været rådgivning og hjælp til at finde ny overnatning. De færreste har været direkte fare. Men røglugter og sirener påvirker ferieoplevelsen og kan skabe stress, fortæller assistanceorganisationen SOS International. Skovbrande i EU har slået rekord i år. I dag blev den nyindstiftede Peter Lund Madsen-prisen uddelt for første gang. Første modtager er veteranhjem Fredericia, som får prisen for at nedbryde tabuer og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen-foreningen oplyser, at hjerneforskeren selv nåede at besøge veteranhjemmet. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. Den britiske radiostation Radio Caroline kom i maj måned til at meddele, at kong Charles var afgået ved døden. Stationen kom ved et uheld til at afspille en meddelelse om kongens død, efterfulgt af nationalsangen og så 16 minutters stilhed. Nu har det britiske pressenævn fastslået, at radiostationen overtrådte de presseetiske regler, skriver BBC.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften tørt og i nat let skyer, og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får let til frisk eller hård vind fra vest. Stedvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr, 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.

I knew it. I knew you. Taylor Swift. 8:05 er klokken blevet. Tak til Radio Skivenhederne. De er tilbage klokken 21:00. Jeg hedder Kasper Bak. Det her det er Katy Perry med Hot and Cold.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Maxitur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Du lytter til Din Aften med Kasper Bach på Radio Skive.

I Just Might fra Bruno Mars og Ida Lauerberg sammen med Andreas Odbjerg på Jeg kan rigtig godt lide dig. Radio Skive er med dig døgnet rundt i hele verden. Live, bare hent Radio Skive app til din smartphone og eller tablet, så har du også i ørerne. Ha' det Kaigo og Donna Summer med Hot Stuff, gammelt vin på nye flasker.

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror. Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

Borlænge for Super, den måske lidt tragiske historie om kvinden, der rent sindsmæssigt hænger fast i 1985. Det her, det er Borlænge for Super med 1985. Og så skal vi ned i fart, et nærmest smukt hit, synes jeg, fra Lady Antebellum og Need You Now. Picture.

Mark Amber og Belong Together. Godt 12 minutter til frisk nyt fra ind- og udland. Radio Skivenhederne lander klokken 21. Jeg hedder Kasper Bak. Det her det er Emma Winther med Usynligt. God aften.

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ikke mig, bror.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go.
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Jeg må indrømme,
15: jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
6: SmartEyes.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 21. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Sommerens skovbrande i Sydeuropa har skabt problemer for mange danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, bekræfter flere forsikringsselskaber. Det har især været rådgivning og hjælp til at finde ny overnatning. De færreste har været direkte fare. Men røglugter og sirener påvirker ferieoplevelsen og kan skabe stress, fortæller assistanceorganisationen SOS International. Skovbrandene i EU har slået rekord i år. I dag blev den nyindstiftede Peter Lund Madsen-prisen uddelt for første gang. Første modtager er veteranhjem Fredericia, som får prisen for at nedbryde tabuer og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen-foreningen oplyser, at hjerneforskeren selv nåede at besøge veteranhjemmet. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. Den britiske radiostation Radio Caroline kom i maj måned til at meddele, at kong Charles var afgået ved døden. Stationen kom ved et uheld til at afspille en meddelelse om kongens død efterfulgt af nationalsangen og så 16 minutters stilhed. Nu har det britiske pressenævn fastslået, at radiostationen overtrådte de presseetiske regler, skriver BBC.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften tørt og i nat let skyer, og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får lidt til frisk eller hård vind fra vest. Stedvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogle sol og mest tørt vejr, 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven. Rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

To Know a Girl fra Lucas Graham. Og så er klokken altså blevet 8:04. Sådan midt på aftenen af en mandag. Jeg håber, at du nyder den. Det gør jeg i hvert fald. Jeg hedder Kasper Bach. Det her, det er Sarah Bareilly og Love Song.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnack.

0: fredag kun i Maxis Uge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxis Uge. Alt til dit kæledyr.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Du lytter til Din Aften med Kasper Bach på Radio Skive.

Harry Styles med nyt musik American Girls for lidt siden. Du fik legendariske Depeche Mode med Never Let Me Down Again. Og så er Sao Paulo med Tæt på Paradis. Lige nu Cat's Eye og Gabriella.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach på Radio Skive.

Lidt lækkert rock, og efterhånden en del år tilbage i tiden, ikke genhører på The Reason fra Hoobastank her på Radio Skive. Og så er der ellers nyt under solen fra Madonna, der har hjulpet på af Sabrina Carpenter. Det er Bring Your Love. Sabrina.

Benjamin Hav med Portugal. Jeg er Kasper Bak. Jeg er tilbage efter Radio Skivenyhederne. Det er klokken 22. Det bliver også aftens sidste Radio Skivenyheder. Martin Garrix lige nu sammen med Ed Sheeran på Repeat It. Stay.

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hey, Sten, se den forud der. Klar nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 22. Her er Radio Skive-nyhederne.
2: Sommerens skovbrande i Sydeuropa har skabt problemer for mange danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, bekræfter flere forsikringsselskaber. Det har især været rådgivning og hjælp til at finde ny overnatning. De færreste har været direkte fare. Men røglugter og sirener påvirker ferieoplevelsen og kan skabe stress, fortæller assistanceorganisationen SOS International. Skovbrande i EU har slået rekord i år. I dag blev den nyindstiftede Peter Lund Madsen-prisen uddelt for første gang. Første modtager er veteranhjem Fredericia, som får prisen for at nedbryde tabuer og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen-foreningen oplyser, at hjerneforskeren selv nåede at besøge veteranhjemmet. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. Den britiske radiostation Radio Caroline kom i maj måned til at meddele, at kong Charles var afgået ved døden. Stationen kom ved et uheld til at afspille en meddelelse om kongens død, efterfulgt af nationalsangen og så 16 minutters stilhed. Nu har det britiske pressenævn fastslået, at radiostationen overtrådte de presseetiske regler, skriver BBC.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften tørt og i nat let skyer, og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får let til frisk eller hård vind fra vest, stadigvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr, 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren, og lækker musik i radioen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler.

0: T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

archivy. Station. Mere musik.

Dig, dig fra Shakira her, hvor klokken den er blevet 10:30. Du lytter til Radio Skive. Det er mandag aften. Det er Imagine Dragons med Radioactive.

Post Malone og 21 Savage med Rockstar. Jeg hedder Kasper Bak. Jeg byder dig på det absolut sidste af denne mandag, lige på den anden side af 23. Her er det musik fra Taylor Swift. God aften. I had a

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 23.

Gosh, I love it. St. Clara rykker hul på det absolut sidste af denne mandag aften. Klokken er blevet 4 minutter over 11. Tak fordi du lytter til Radio Skive. Jeg hedder Kasper Bak. Det her det er French Montana med Unforgettable.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio Reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

flere sommerhits her i sommeren 2026. Antik fik du med Opa Opa. Husk, at du kan lytte med i hele verden, også hvis du er på sommerferie på den anden side af jorden. Det er bare at hente Radio Skiva app, så kan du altså lytte med live døgnet rundt.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
20: Parkmand.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
29: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24. God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap

0: kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 17% i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mærgel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
17: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på Parkman.dk.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: happy, then take it to the verse now. Yeah.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 01.
2: God sommer fra Radio Skive.
3: Vi tager til Portugal igen i nat, i nat, i nat, i nat, i nat.
2: Grill på terrassen, kolde øl i køleren. Og lækker musik i radioen.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

Radio Skive. Din station. Mere musik.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Maxi-tue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
22: Radio 100.
0: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive.